0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Finska, vem vill bli miljonär? Jag kan väl börja med att fråga, vad heter Thailands huvudstad?
3: Bangkok.
0: Det var det som var frågan. Men det roliga var alternativen som de langade.
4: A. Bangkok. B. Bangdik. C. Bangpussy. Vad är det? Bangtits.
1: Alltså Bangpussy är roligast.
3: Ja, jag vill åka till Bangpussy. Jag kan åka dit och sända. Vi ska sända från Bangpussy.
0: Ja, det gör vi någon morgon, helt klart. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon.

0: Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: På allvar.
3: Fonda en korv, så hoppar jag i elva.
1: Den här låten borde liksom begravt.
4: Men jag kommer från i Västmanland.
5: Nationalsång.
4: Ja, men typ nationalsång. Man reser sig upp när man hör det. Bengt Pegefeldt.
1: Hissa flaggan. Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
6: Energy morgon presenteras av
7: Miles Smith.
8: We can dance all night.
9: I am Miles Smith.
10: This song's called Nice.

0: Wikström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine. Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Here we go.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Jag kom ett förslag till min fru Lina häromdagen. Mm. Ska vi inte träna ihop? Hon sa aldrig i livet.
2: Nej. Varför inte det?
3: Aldrig i livet att jag ska träna min mamma.
4: Alltså så här, det här kan jag säga. Jag och min partner, vi tränar alltid tillsammans. Couple who train together. Stay
1: couple who train together. Stay together.
3: Citat.
4: Nej! Yeah!
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Det är en kille som heter Per Larsson som har skickat in den. Han vill att vi ska syna en kanadensisk artist med kolumbianska rötter som sjunger på spanska. Hon heter Lido Pimienta. Någon ni känner igen?
1: Nej.
0: Låten heter Aunte Quero. Och det finns en textrad i den här låten som går så här. Faktiskt den första textraden i låten, då sjunger hon Pude jura.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Jag har googlat till mig att det betyder jag kan svära på spanska. Aha. Men det låter som hon sjunger på svenska. Aha. Och sjunger klart och tydligt. Ove horar.
2: Ove horar?
1: Så den jävla Ove.
0: Att han gör det.
2: Slina jag vann.
0: Ja, det är han verkligen. Ska vi lyssna innan vi hör då? Ove horar. Vad var så? Ove hora.
1: Ove hora. Men jäveln alltså.
0: Ja. Jag kan inte sluta.
2: Kul att lyssna igen.
1: Ove hora.
0: Ja,
1: verkligen, och med inlevelse.
2: Ja, det lät som så här, om det hade funnits en film om Ove Sundberg, fast istället för Solsidan så är han liksom där the Dune spelas in.
0: Ja.
2: Och så går han i sandstormen och horar sig. Och så hör man
1: Ove horar.
0: Är det någon som har hört vad som har hänt med Ove den senaste tiden? Vad gör han nu?
1: Ove horar.
0: Ja.
2: Jättekul.
0: Bra fel.
2: Väldigt bra fel.
1: Ligen.
2: Det är bara satt.
1: Om man är lite sugen på att höra resten av låten.
0: Ja. Det var faktiskt väldigt, väldigt bra.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, det mina är sällskapet. Och vi ska lyssna in nu hur det lät en morgon då jag hade varit med om något väldigt, väldigt stort. Jag fick i helgen veta vad lycka är.
1: Är det sant? Har du vunnit på lotto?
0: Nej, det här är större.
1: Jaha.
0: Och jag skojar inte heller. För min son, alltså så här, vi kan börja med att jag hela min uppväxt spelade fotboll varje dag, hela tiden. Var ganska bra också, klart. Gjorde en del mål.
1: Du hade liksom spelat i United om inte knät gick.
0: Exakt, du sa det. Och min 11-åriga son Alexander, han har inte velat spela fotboll under sin dag. Det får jag respektera.
1: Gör det ont i dig?
0: Ja, lite. Så. Alltså, jag älskar mina barn på alla sätt och vis, men... Men visst hade man, det är ju ett intresse hos mig. Men som sagt, det måste man acceptera. Men för ett halvår sedan så började han i fotbollslag. Och ingen är gladare än jag. Jag sitter på varje träning, varje match från start till mål. Och det var match i helgen. Och Alexander gjorde sitt första mål.
1: Ja,
0: alltså, det är lycka. Ja, det kommer tår. Ögonen vattnas. Det är en känsla som är så svår att beskriva.
2: Ja, jag kan säga att jag har ju tre söner som alla har spelat väldigt mycket fotboll och jag har suttit där. Och det är roligt också, ibland går det bra, ibland gör de där målen, men ibland går det också åt helvete. Och jag vet inte hur många tårar jag har sett också när det går dåligt. Så att du får vara beredd på alla känslor. Alltså. Jag vet, Kid stod ju i mål ett tag, var målis. Och när man då släpper in mål, man är ju besviken på sig själv, laget är besviket på honom. Du vet, han låg och grinade så mycket, va?
0: Ja, nej, men det 100%, det var så många känslor på den där små kropparna i den där matchen. En ung kallade domaren för jävla tjockis. Vi fick inte vara med längre. Så det är verkligen
1: upp och ner. Men okej, ponera nu, det är match.
0: Ja.
1: Det står 1-1. Ja. Det är 90:e minuten, hur länge spelar de?
0: Ja, de spelar 3x20.
1: 3x20, det är väldigt, det är hockeysiffror. Ja, okej, det är minut 59 och 59 sekunder. Ja. Det är Alexandra öppet mål. Och han skjuter över. Han ska avgöra Sankt Erikscupsfinalen.
0: Ja. Nej, då får han gå hem från Sankt Erikscupsfinalen.
2: Nej, men det är ju det där som är så jobbigt, för de där grejerna händer ju.
1: Det var något land för massa år sedan, jag tror det var Mexiko. Och en kille missar. Han blev klippt när han landade, alltså av typ regeringen, alltså, sägs det, för att det var korrupt allting. Men du vet, han kom inte ur den flygplatsen.
2: Så säg nu åt Alexander att sluta spela fotboll, för det kan bli så mycket skit.

0: Bergström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. Vinn dig in på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé. Vi ska till Nyhetsmorgon. Vi kommer få höra bland annat Steffo Törnquist. Men jag vet inte hur mycket jag ska liksom påa det här, som man brukar säga. Utan jag tänker så här: close your eyes.
1: Bara låt det hända.
0: Låt det hända. Se vart eran imagination tar er.
1: Ja.
2: Det är mycket längre efter smak i tvåan.
3: Ja, det har jag.
4: Tvåan är definitivt mer efter smak som det andra.
2: Mycket fylligare i munnen också.
3: Smakar kaffe.
2: Det finns en elegans i ettan som inte finns i tvåan. Och så man... Det är som whisky. Alltså, en del vill ha röket, det ska tjunga till.
4: Precis.
2: Men så småningom så vill man ha det här eleganta mellanspelet på något sätt, va?
1: Ja, det är ett otroligt klipp det här.
3: Det är elegantare i ettan, är det så?
2: Ja. Det finns en elegans i ettan som inte finns i tvåan.
1: Har du sett det här klippet, Svea?
3: Nej.
1: Vad tror du det de gör?
3: Spritsorter, kanske?
1: Kaffesmak det, va?
0: Ja, visst är det kaffe.
1: Det är kaffesmak. Jag är inte 100 på det, men det låter som OS i rimjobb.
0: Verkligen.
1: Att de själva inte står där och reagerar på vad de säger.
0: Eller vet de? Hade du och jag och vi tre stort och sagt så här, så hade vi ju någonstans förstått vad det är vi gör.
1: Ja, men vi hade ju adresserat det vid något tillfälle. Det låter också som att vi pratar rimjobs.
3: Ja.
1: Jag hade sagt det.
2: Det är mycket längre efter smak i tvåan.
3: Ja, det har jag.
0: Säg på ett snuskigt sätt också.
1: Längre, det är som ordval.
4: Tvåan är definitivt mer efter smak som det andra.
2: Mycket fylligare i munnen också.
1: Mycket fylligare i munnen. Väldigt bra klipp.
5: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar bli.

0: Energy morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi börjar direkt på Threads. Blev det något av Threads?
1: Ingen tror jag använder Threads. Jan Emanuel.
2: Ja, men alltså, det sker väl automatiskt. Ja. När jag lägger upp något så är det där också. Lever ett eget liv.
0: Det är i alla fall en tjej som heter Fröken PE. Jag har en fråga till alla män som hänger på apparna. Jag har en vän som säger att man som man får man mängder av skamliga förslag och bröstbilder innan man ens sagt hej. Jag ställer mig väldigt frågande till detta. Så hur är det? Skickar kvinnor icke efterfrågade bröstbilder och diverse annat så som män skickar dickpics som öppningsfras? Eller är han en bottmagnet?
2: Ja, vad säger ni killar? Får ni massa tuttbilder skickade till er?
1: Aldrig fått.
0: Nej, men man får ju, det är ju många bottbrudar som skriver till
1: det. Hur vet du det här? Har du datingappar?
0: Nej, men på Instagram får inte du det. Nej, men jag skojar inte. Hej!
1: Nej, inte ens bottarna vill ha.
0: Men då ställde frågan då till alla män.
1: Rimlig fråga då.
0: Och vet ni vem som svarar på den frågan?
1: Nej.
0: Edvard Blom.
1: Ja, det får jag.
0: Nej, men han skriver så här. Apropå då, om man får bröstbilder och så vidare. Jag har fått några bilder på ankbröst från kamrater, men det är närmsta.
1: Det är roligt.
0: Det är kul.
1: Oh, det är kul att vara Blom.
0: Vi går till Facebook och sidan du vet att du är från Halmstad om .. Ja, då är det i alla fall någon som skriver så här.
1: Det är riktigt lokalt.
0: Mm. Det är strömavbrott på Vallås och tänkte höra med er alla här vilka fler orter som är drabbade och om någon har hört om när det kommer tillbaka.
1: Rimlig fråga.
0: Då är det någon som skriver så här. Hela Hyltebruk är släckt och har varit det sedan 02. Då svarar en annan. Men det är ju något helt annat. Det kallas innavel. Hela Hyltebruk är släckt.
1: Det är kul. Det är roligt på riktigt.
0: Det är kul.
2: Det tog ett tag innan jag förstod. Men jag förstod sen.
0: Har du trillat ner nu?
2: Nu har jag trillat ner. Det var faktiskt roligt. Ja,
1: det är kul.
0: Jag hittade en utomlands också som jag tyckte var kul. En rolig kommentar. Då är det en bild här på en söt ko.
2: Ja.
0: Då är det någon som frågar så här, hur kan man äta dessa varelser?
2: Alltså, som är så söta.
0: Som är så söta. Då är det en kille som skriver så här, var det där en retorisk fråga eller letar du efter recept?

0: Puss.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på i bilen hela sommaren.
1: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: men god morgon. Klockan är runt 6:06. Det här är Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don. Mina varmt välkommen och framförallt glad sommar. Du ska få en felhållningsfavorit så vi får skratta ihop alldeles strax. Men först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Mer moln här under tisdagen med fortfarande behagliga temperaturer i stora delar av landet. Men generellt kring drygt 20 plus grader.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.
4: Minns du första gången du stod på en scen?
5: Det här var år 2000. Det har precis varit Melodifestival. Vinnaren, Roger Pontare, när vindarna viskar mitt namn. Oh. Jag gick i Blockstenskolan. Väldigt mycket invandrare. Annars de fina.
6: Med hade du lite Roger Pontare?
5: Fullskalig fjäderutstyrsel. För turkiska och somaliska familjer. Jag ska försvara mitt land. God. Min mamma berättade det här. Hon bara, där och då så var det bara gulligt. Men man tänker på det efterhand så är det lite spes.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, glad sommar och god morgon Basse, Sofia Wistam, Anis Don och Mina hänger med dig. Och vi firar sommaren med lite roliga klipp som vi har gjort under säsongen som har gått. Och vi ska nu lyssna in en Basse bläddrar. Segmentet där jag helt enkelt har kollat i gamla lokaltidningar och hittat skojigheter.
1: Så kul.
0: Vi ska börja i en lokaltidning i Siljanäs.
2: Ja.
0: Det här är en upplysning där man får liksom skriva in och berätta. Och håll i er nu, det här är något av det roligaste jag har läst. Det här kommer under coronan. Då är det från Majsan i Siljanäs. Hon berättar: med anledning av coronan skjuter vi tillfälligt upp vår skilsmässa. Rune bor kvar tills vidare men sover på en hammock i garaget. Tack Majsan och Rune för den informationen.
2: Ja, men det är rätt, ska vara rätt.
3: Ja, hon vill markera, vi är fortfarande skilda. Ja.
2: Han har förmodligen varit otrogen på dansbandsklubben i Siljanäs. Och nu får han äta upp det i hammocken i garaget och alla ska veta det.
0: Kämpa Rune,
2: eller skäms.
0: Ja,
2: baserat på vad som händer.
0: Vi vet ju inte riktigt. Hörrni, ska vi till Östra Göinge nu?
3: Mm-hmm.
2: Älskar Östra Göinge.
0: Det var ett väldigt, väldigt intressant och roligt reportage. Ni ser rubriken här.
3: Mm.
0: Den lyder: man blandade ihop kväll och morgon, körde till jobbet rattfull.
3: Oj. Och det var en dålig ursäkt du.
0: Det står så här: en Östra Göingebo var på fest, somnade när han kom hem och tog nästa morgon mopeden till jobbet. Problemet, klockan var inte 06.00 när han vanligtvis gick upp på morgonen, utan 18.00 samma alkoholtyngda kväll.
3: Nej, han somnade liksom kanske vid 5 och vaknade en timme senare.
0: Japp, kommer fram till ett stängt jobb, dyngfull på moppen.
2: Don't drink and drive, vill vi också säga. Och man ska inte köra bil när man är bakis heller, det är också rätt.
0: Absolut, han gjorde inte rätt någonstans.
2: Nej,
0: kan man verkligen fel säga. Vi avslutar i Åsele. Där har lokaltidningen där gått ut och frågat på stan och frågat olika personer. Och då är frågan: varför finns det så många singelhushåll i Åsele?
3: Mm.
0: Varför är det så många singlar i Åsele? Ja, men det finns en tjej här som heter Ali som har svaret. Hon säger: ja, kanske för att alla hatar varandra här. Det är ett svar.
2: Men jag vet inte vad svårare än så. Jag läste om en person som påstod sig vara italienare i en sån här insändare igång. Så han hade döpt om sig till Donatello. Han sa att han hette Donatello, men han hette inte det. Och så frågade de om vad han hette efternamn. Och i panik så sa han pasta. Så det stod i tidningen Donatello pasta. Ja,
0: ska man dra på ett italienskt namn så är det ju, det är nära till hans.
2: Ja, jag gjorde väldigt enkelt för sig. Mozzarella.
3: Ja, prosciutto. Rise and shine. Wake up. The morning comes. Hoppa hoppa, energy morgon gör din morgon roligare. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Stort, stort tack till alla som skickar in felhörningar. Gör det du med via ett DM på vårt Instagram, för är de då extra roliga så får de plats i segmentet vi kallar för felhörningsfavoriten. Får jag säga det själv, så har det varit en hög nivå på felhörningar den senaste tiden.
1: Mm. Faktiskt. Ja. Mer låtar som man inte har hört förr.
0: Ja, det beror på nu då. För har du hört Stiftelsen med låten Ta dig hem?
1: Det vet jag inte. Det kan jag inte svara på, för jag har hört den.
0: Ja, det är kanske inte en av Stiftelsens kändaste låtar. Men det finns en felhörning i det. Det menar i alla fall Marie Fredberg som har skickat in det här förslaget.
2: Mm.
0: Den rätta textraden i den här låten då, som vi ska syna, är skrala minnen av ånge i min hand.
2: Oj.
0: Men det Marie hör är skrala minnen av bånge i min hand. Mm. Ja, det var väl kul bara där.
2: Ja, det var kul bara
1: där. Du borde sett den komma.
0: Ja, och det borde alltid, du faktiskt gjort.
1: Alltid när du säger vad det är vi ska syna, så tänker jag direkt, vart är vi på väg?
0: Mm.
1: Jag bara, fan, ånge, bånge. Så bara, det är klart det är bånge.
0: Klart det är bånge. Ska vi lyssna om vi hör skrala minnen av bånge i min hand?
2: Det är så dumt, va?
3: Oktoberluften är kall. Skrala minnen av unge i min hand.
1: Men det här är obehagligt, för att jag har inte hört den här låten innan.
0: Nej.
1: Och jag försökte bara unge, men jag hör bånge. Kan det vara så att han sjunger bånge?
0: Ja, han kan ju vara en lurifax, men i texten står det unge. Han kanske ville skoja till och säga bånge, men vi kan väl lyssna på det igen.
1: Ja.
0: Skrala minnen av bånge.
1: Ska jag höja volymen?
3: Skrala minnen av unge i min hand.
1: Det är
2: bånge. Ja, men det känner vi, pratar ju om att liksom vakna upp efter en hård natts party. Då är det så här, gick jag hem med den här killen? Hände det något där?
3: Skrala minnen av unge i min hand.
1: Ja, det är roligt. Det är bra, det är hög kvalitet. Vi fortsätter.
0: Det är så hög kvalitet just nu.
1: Vi fortsätter högkvalitativa felhörningar.
0: Ja, men ni ska inte tacka mig. Ni ska tacka svenska folket som fortsätter skicka in de här godbitarna. Gör det via ett DM på Instagram. Vi heter ju såklart där Energymorgon.

0: Hej, god morgon, glad sommar. Klockan är runt 6:30. Bassa här, Sofia och Anis dundrar in i studion om en liten stund. Och det blir jättebra, för vi ska tillsammans då få skratta, ja, med dig såklart, till morgonens virala klipp. Och sen ska vi få tävla också. Kvitt eller dubbelt heter tävlingen. Det handlar om att hålla koll på artist eller grupp bakom 5 låtar för att helt enkelt vinna pengar. Men du har väl inte missat att succén är tillbaka. Oh, vi vill ha dig på plats när det är dags igen för Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna in här.
1: Häng med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu, dessutom Ikona Pop. Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy Sommar presenterar

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på. Rätt val, vi ska alldeles strax få morgonens virala klipp bland annat. Och sen ska vi tävla, kvitt eller dubbelt. Men först, nyheter.
1: God morgon.
0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på. Rätt val, vi ska alldeles strax få morgonens virala klipp bland annat.

0: virala klipp bland annat. Och sen ska vi tävla, kvitt eller dubbelt. Men först, nyheter.
1: God morgon. Vi börjar internationellt och i fotbolls-VM så kom nattens stora skräll. Tyskland är utslaget efter förlust mot Paraguay i 16-delsfinalen. Ett av turneringens stora favoriter är därmed ute och Paraguay väntar nu vidare i slutspelet. En av årets största svenska exportaffärer är nu klar. Polen köper 3 svenska A26-båtar från Saab i en affär värd omkring 47 miljarder kronor. Affären lyfts fram som viktig för både svensk industri och för säkerhetsläget runt Östersjön. I Sverige rapporteras att användningen av plastpåsar ökar igen efter att plastpåseskatten tagits bort. Trots ökningen ligger användningen fortfarande under tidigare toppnivåer, men utvecklingen följs nu noga. Och tillbaka till fotbolls-VM, för det här är en av de största svenska fotbollskvällarna på länge. Sverige går in i 16-delsfinal mot ett av turneringens mest meriterade lag, Frankrike. Matchen, den börjar klockan 23 ikväll. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mer moln här under tisdagen med fortfarande behagliga temperaturer i stora delar av landet, men generellt kring drygt 20 plusgrader. Wake up! When I
3: wake up next to you. Energymorgon gör din morgon roligare.
4: Wake up. Jag var på ett event och där satt en spådam. Det här var i Spanien och hon bara, jag ser mycket resor och mycket pengar. Speciellt i oktober så kommer det mycket pengar.
5: Jag tror att det är bara med lurendrejer i allting.
4: När jag skrapar Triss i oktober och vinner jättemycket pengar.
6: Då är det jag som åker till Spanien.
7: Energy Morgon gör din morgon roligare. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.

0: Basse. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, welcome to the studio.
1: Thank you, thank you.
0: Brunbrända och fina har ni hunnit bli lite grann i varje fall. Mm.
1: Ja, men alltså, jag är ju en sån här person som aldrig solar. Jag tycker det är skittråkigt, men på något vis så blir man brun ändå.
0: Du känns...
1: Och det är ju inte ens speciellt soligt.
0: Du känns som en person som brunar väldigt lätt.
1: Brunar. Brunar relativt lätt. Ja.
0: Ska vi lära känna denna dag?
2: Ja.
0: 30 juni har vi jobbat med idag. Det är Elof och Leif som har namnsdag idag. Grattis, grabbar.
2: Inte Elof.
0: Inte Elof, utan Elof och Leif.
1: Jag

0: Säg grattis till min yngsta som fyller år idag. Och heter Leif i andra namn. Så det blir dubbelgrattis. Mm.
1: Bara tråkkändisar som har födelsedag idag. Så den hoppar vi raskt över.
2: Kallar du Sofias yngsta för en tråkkändis?
0: Nepo baby.
1: Ja, verkligen. Nej, vi ska lyssna in morgonens ljud. Och idag ska vi tillbaka till 2001. För då tog den här riviga låten över första platsen på listan. Full pop om ni tar alla kvinnliga artister som var med i den här
2: Christina
1: låten.
2: Christina Aguilera.
1: Ding.
2: Ja.
0: Britney Spears?
1: Nej.
2: Nej. Är det Beyoncé?
1: Nej.
2: Är det Mary J. Blige?
1: Nej.
2: Är det, vad heter hon, Fuji?
1: Nej.
2: Lauryn Hill?
1: Nej.
2: Vem är det som rappar? Missy Elliott?
1: Nej. Ska jag säga istället?
2: Ja. Jag säger på första bokstaven.
1: L.
2: På L.
0: Latifa.
2: Latifa.
0: Vad heter
2: de? Nej, för Billy. Okej, andra bokstaven, andra bokstaven.
1: Oj, det här gick ni igång på. Lill.
2: Lil Kim.
1: Lil Kim.
2: Okej, nästa. Första bokstaven.
1: P.
2: P. Patricia.
1: Kolla på Sofias tröjas färg.
2: Pink.
1: Ja, yeah, stämmer.
2: Ja.
1: Och sen har vi en tjej som heter Maya också. Som heter
2: Maya, ja, det är en.
0: Men gud vad svårt. Men jag tänker ju bara att det är en Christina Aguilera-låt.
1: Nej, ja. Hela gänget var med där. En fantastisk låt som heter Lady Marmalade.
2: Så ja.
1: Marmalade.
0: Marmalade.
1: Marmalade. Vi kollar in morgonens anledning och firar istället. Och idag äntligen är det pilsnerkorvens dag.
0: Äntligen!
2: Hur ska du fira, Basse?
1: Jag har faktiskt laddat upp med pilsnerkorv här.
0: Men på riktigt, full. Vem nu för tiden äter pilsnerkorv?
1: Jag vet knappt.
2: Alltså det är ölkorv.
0: Ja, men det ligger ju i en burk med öl, antar jag, korv. Det är jättekul. Läskigt.
1: Ja. Vill ni ha morgonens virala klipp?
2: Jättegärna.
1: Då tar vi det alldeles strax. Det här är Energy Morgon. God morgon!
2: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Hannes Don, Demina med Ray. Och det har blivit dags för morgonens virala klipp. Vi gör det här varje morgon vid den här tiden. Alltså ger dig en viral succé. Och det spelar ingen roll om man har hört det förut. Man älskar att höra det igen. Det här är ett tydligt tecken på det, eller ett tydligt bevis på det klippet vi ska lyssna in nu. För att jag säger det minst, alltså en mening från det här klippet, 5 gånger i veckan.
1: Oj, spännande.
0: Och det är, sån här chans får man bara en gång i livet. Vi ska alltså lyssna in den lilla grabben Linus Tärner. Det här spelade sin tidigt 2000-tal tror jag det var. Och han var 9 år gammal. Och han hade fått nys då, Linus, att systrarna Kallur, ni vet friidrottarna, Jenny och Susanna, de var på besök på sjukhuset där i Falun. Fick man gå och heja på dem. Och det var ju stort. Verkligen stort.
2: Jag såg där ute, det stod en sån där lapp om att de skulle komma. Nämligen.
3: Ja, och kände du då då?
2: Ah, jättekul. Det är sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag. Så jag är tvungen att åka dit.
0: Det här är en 10-poängare rätt igenom. Dialekten, glädjen och...
4: Sån här chans får man bara en gång i livet.
1: Det blir så mycket bättre att han liksom går upp i falsett på dalmål. Ja, jättekul. Det är så jävla äkta.
2: Ah, jättekul. Det är sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag.
4: Så jäkla gulligt.
0: Hörrni, vi börjar ju trots allt närma oss morgonens kvitt eller dubbelt. Då vet ni vad jag känner för det.
2: Ah, jättekul. Det är sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag.
0: Det här är Energy morgon, god morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Drina, men framförallt Kvitt eller dubbelt. Det här älskar vi. Det handlar då om att man ska ha koll på artisterna bakom varje låt man hör. Och den som tävlar får höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten 5 sekunder lång. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare. 4 sekunder.
1: Mm, och romande hela vägen in i hamn. Då vinner man 1600 spänn. Men yes. Då måste man klara 1 sekund och det är inte många som gör det.
0: Elin från Stockholm, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: God morgon. Mm. Hopp, nu kör vi. 100 kronor i potten.
2: Okej. Billie Eilish.
1: Billie Eilish.
3: Hur bra är det här?
1: Fan, jag såg henne live på Lollapalooza vid något tillfälle. Hon var helt otrolig. Ja.
3: Okej, 100 kronor har du nu redan vunnit. Vill du dubbla? Gå vidare.
2: Såklart jag vill dubbla.
1: Såklart då vill Eli.
0: Ja, men då tar vi 4 sekunder.
2: Kanye West.
3: Lika bra det.
1: Goldigger. Och den här låten gjorde han tillsammans med Jamie Foxx.
3: Mm-hmm.
0: Okej.
3: Okay. Så 200 lätta kronor har du nu vunnit. Dubbla eller stannar du?
2: Vi dubblar.
1: Ja, oh, ja.
0: Då kör vi. Här kommer den. 3 sekunder.
2: Molly Sandén.
1: Molly Sandén.
3: Gud vad lätt du får det här att låta.
1: Jag träffade Molly Sandén. Hon åkte på en sån elsparkcykel som en sån voj med jättemånga bud. Alltså hon hade 4 paket.
3: Okej, fortsätt ditt sommarprat.
1: Tack. Men hon är väldigt snäll. Jag gillar Molly Sandén.
3: Okej. Okay.
1: Och det här betyder vad då, Sofia?
3: Ja, 400 kronor har du nu. Ska det bli 8? Vad tror du?
2: Jag hoppas det.
3: Så vi fortsätter.
0: Då kommer 2 sekunder här. Snabbt går det.
1: Åh, oh, det är bra.
2: Ariana Grande.
1: Ariana Grande! Thank you next.
3: Visst har jag rätt? Hon får att låta så lätt det här nu.
0: Men vi har att göra med ett proffs.
3: Ja, nu har du vunnit 800 kronor.
1: Är du diskjockey på helgerna?
2: Jag dansar mycket.
1: Du dansar mycket, det är bra.
3: Okej, okay, lyssna nu på mig innan de andra börjar lägga sig i.
1: Men,
3: du har vunnit 800 kronor nu. Du kan stanna, fira hela dagen, köpa något gott ikväll. Eller så går du vidare.
1: Och leva,
3: men 1 sekund är väldigt kort.
1: Och leva med dig själv att du kunde dubblat pengarna.
3: Jag frågar nu, kvitt eller dubbelt?
2: Kvitt, jag fegar.
3: Ja,
0: nej, men man får göra det.
3: Ja,
1: det får man.
0: Det är reglerna.
1: Men man behöver aldrig prata med mig igen bara.
0: Det får man välja
3: det
0: själv.
3: Det behöver hon inte.
2: Men får jag testa den sista ändå?
3: Ja,
0: det kan du göra. Här kommer sista.
2: Nej, den var för svår.
0: Jo, det kan du.
1: Det här var jätteenkelt.
3: Det var Beyoncé,
0: va? Lyssna.
2: Såklart.
3: Ja.
0: Men du, 800 spänn. Grattis Elin!
1: Ja då!
3: Kul! Kul.
0: Ja.
2: Tack för att jag fick vara med.
3: Tack.
1: Hejdå.
0: Och så går det till när vi tävlar i kvitt eller dubbelt. Vill du göra det någon morgon är du välkommen att höra av dig via våra sociala medier och annars via vårt Instagram.
1: Ja.

0: Energy morgon, klockan är 7. Anis och Sofia, har ni sommarkänslor?
1: Ja, 100%.
0: Underbart, och det kommer också bli sommarkänslor i felhörningen. En sommarklassiker kan jag utlova alldeles, alldeles strax. Sen ska vi lyssna in hur det lät när vi hade The Queen of Svensk Radio, Miss Li, på besök här för ett tag sedan. Och hon fick blindranka hennes superhits. Är det någon som har gjort hits de senaste åren, så är det just Miss Li. Vi får lyssna in hur hennes topp 5 blev om bara några minuter.

0: Morgonens felövning ligger och väntar på dig och du ska få den alldeles strax. Men först, nyheter.
1: God morgon. Vi börjar internationellt och i fotbolls-VM så kom nattens stora skräll. Tyskland är utslaget efter förlust mot Paraguay i 16-delsfinalen. Ett av turneringens stora favoriter är därmed ute och Paraguay väntar nu vidare i slutspelet. En av årets största svenska exportaffärer är nu klar. Polen köper 3 svenska A26-båtar från Saab i en affär värd omkring 47 miljarder kronor. Affären lyfts fram som viktig för både svensk industri och för säkerhetsläget runt Östersjön. I Sverige rapporteras att användningen av plastpåsar ökar igen efter att plastpåseskatten tagits bort. Trots ökningen ligger användningen fortfarande under tidigare toppnivåer, men utvecklingen följs nu noga. Och tillbaka till fotbolls-VM, för det här är en av de största svenska fotbollskvällarna på länge. Sverige går in i 16-delsfinal mot ett av turneringens mest meriterade lag, Frankrike. Matchen, den börjar klockan 23 ikväll. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mer moln här under tisdagen med fortfarande behagliga temperaturer i stora delar av landet, men generellt kring drygt 20 plusgrader. Wake up! When I
3: wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
4: up! Dragspel.
5: Dragspel.
4: Jag har alltid velat kunna spela dragspel. Ja, det känns lite sexigt att kunna spela dragspel. Ja.
5: Det är sexigt.
4: Nej.
5: Jo, det är,
4: nej,
5: vi...
4: det är det väl inte.
5: Alla instrument är sexiga på något sätt.
4: Triangel.
5: Ding! Jag satt tillbaka.
3: Energy morgon gör din

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, det är mina direkt för morgonens felhörning. Och jag lovade ju lite tidigare att det skulle vara sommartema på felhörningen. Och det står jag för är det någonting som har med sommaren att göra så är det ju måsar.
1: Mm.
0: Det har man ju lärt känna.
1: Ja.
0: Och de skriker och
1: alltså jag var nära att få köra in igen igår på moppen.
0: Asså?
1: Alltså bam, tänkte
2: jag. Jag brukar säga att när någon har gjort något dumt så är det din jävla mås.
0: Då kan du,
2: otroligt uttryck.
0: Då kan det här bli en låt du kan utveckla till det. För att det här är en Leila K-låt vi ska syna nu.
1: Mm-hmm.
0: Det är en man som heter Henrik Brynolfsson som har hört av sig och vill att vi ska syna hennes slow motion. För det finns en textrad i den här låten. Det är en man som sjunger slow motion. Men det låter exakt som man sjunger små måsar, små måsar.
1: Mm. Inte små grodor utan
0: nej,
1: små måsar.
0: Små måsarna. Mm. Lyssna noga nu när en man kommer in här och säger små måsar.

0: vad är det här? Återigen, en bra felhörning är när man inte hör vad det är de egentligen säger. Nej. Jag hör ju små måsar.
1: Och han sjunger slow motion.
0: Det där är inte slow motion.
1: Det är slow motion.
0: På vilket
1: fast
0: språk då?
1: Är han på utrikiska? Vi lyssnar in igen.

0: Ja, men det gillar vi.
1: Ja, det var roligt.
0: Bra. Henrik Brynolfsson. Mycket bra felhörning.
2: Skicka in din roliga felhörning via DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag för hela familjen med svensk kyckling från Kronfågel. Miss Li ska få blindranka hennes hits om bara ett ögonblick här på Energy Morgon.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Wow, hon är här. Miss Li!
1: Tack så mycket.
0: Ja, men verkligen The Queen of Swedish Radio.
2: Ja, The Queen of Energy skulle jag säga.
0: Ja, grattis till stora succéerna de senaste åren. Låt efter låt efter låt.
1: Ja, men tack.
0: Nu ska vi blindranka dina låtar. Du kommer föra 5 Miss Li-låtar och du ska sätta dem på en topp 5 utan att veta vilken nästa låt
1: okay,
0: är.
1: Okej, okej, okej.
0: Här kommer första Miss Li-låten. Så vill jag tacka för
3: det här är bra.
0: En banger. Vad är det här, Miss Li?
1: Det här är X. Ja.
2: Och den kom?
1: Den här kom typ kanske 2022.
0: Ja,
1: kan det vara så? Ah, okej. Okay. Oj. Gud, vad svårt. för jag vet ju inte vad ni har valt sen liksom.
2: Nej.
1: Jag kan absolut höra saker som jag hade kunnat ändra på och så här, gjort bättre liksom.
2: Du är sån, du håller på att efteranalysera.
1: Men det blir ju lite så liksom.
0: Men namnen som är med i X, finns de på riktigt eller är det bara...
1: Nej, namnen har jag bytt ut.
0: Ja, men nu vill vi ha en position. 1, 2, 3, 4 eller 5.
1: För jag tror att jag kommer höra mycket sämre låtar också. Så att jag safear lite nu. Sätter den på plats 3.
0: Okay. Då tar vi nästa då.
1: Oj.
0: Ska man säga det? 200 miljoner streams.
1: Jag vet.
4: Det här är din mest streamade.
1: Det här är min mest streamade låt. Och jag kommer sätta den på plats 5.
3: Jag misstänkte Felix. Det lite.
1: Ja, nej men alltså...
2: När kom den?
0: Berätta vad den heter också. Den heter
1: Close Your Eyes.
0: Den kom 2019 va?
1: Ja. Precis samtidigt som Lev nu dör sen-tolkningen typ. Någon vecka före eller efter. Jag älskar Felix och vi skrev den här tillsammans i Stockholm. Så han är så himla gullig kille och dansmusik, han vill bara förmedla en känsla. Och repetera gärna samma ord om och om igen. Vilket jag förstår att man vill göra i den här typen av genre. Men jag vill säga så mycket mer i mina texter. Och jag kommer ihåg att vi diskuterade, bara utveckla mer. Han bara nej. Du måste förstå, min publik, det är bara den här känslan. Vi kan stanna i den. Jag bara, jag fattade ju ingenting eftersom jag har inte lyssnat så mycket på
4: dansmusik. Men det känns som att du kanske skrev den också, inte för din publik.
1: Nej,
4: utan
1: precis.
4: För hans.
1: Ja, och vi sågs ju i Stockholm för att skriva till honom. Ja. Så att då måste man anpassa sig. Ja. Sen står jag som featuring och sådär. Och det är jättelustigt att den typ ligger högst upp på min toppen. eller toppen.
0: Ja. Close your eyes, plats nummer 5.
4: Du som en politiker. Du som motiverar dina svar.
1: Ordning och reda. Men du förstår hur jag skriver texter, va? Jag är väldigt OCD-ig.
4: Ja, jag kan tänka mig det.
0: Okej, Miss Li, nästa låt då.

0: kan vara svårt.
1: 2020 kom den.
0: Mm.
2: När du kör den här live, gör du så? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.
0: Ibland. Nu har jag ju turen att kunna ha med mig någon som körar också på scen. Så att jag kan släppa det om jag vill. Liksom. Den här betyder ju ändå någonting. För det här var det första svenska jag släppte. Den kanske ändå måste få hamna på plats två. Det kommer vara jättejobbigt ifall det är något sämre som hamnar etta. Men det här är jättejobbigt.
1: Ja, men du, vi ska ta en låt här. Och sen när vi kommer tillbaka, då har du två låtar kvar som du ska placera ut. Och då blir det automatiskt fjärde och första platsen som ska sättas.
0: Okej, okej, svårt, svårt.
1: Kul hörni, Miss Li är på besök. God morgon, god morgon.
0: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Jag vill så snabbt in i blindrankningen som möjligt här med Miss Li. För det här var kul tyckte jag.
1: Ja.
0: Mm. För nya lyssnare, Miss Li blindrankar hennes låtar och vi har hört 3 stycken. Och då har vi då på 5:e platsen just nu Close Your Eyes. Mm. Och du la in X på 3:e platsen och Komplicerat på plats nummer 2.
1: Mm.
0: 2 låtar kvar.
1: Okej.
0: Okay. Som ska in på då plats 1 och 4.
1: Ja.
0: Och här kommer nästa.
2: Jag kanske skulle söka upp kontakter som jag tappat, som jag varit med förut.
1: Den här hade inte jag räknat med att ni skulle ta med. Så gud vad jobbigt.
0: Det här är ju ändå en...
3: Hur länge låg den på Svensktoppen?
1: Alltså typ såhär 350 veckor tror jag. 350 veckor. Aj, ja,
0: det är sinnessjukt.
1: Ja, ja, men det var ju så här också, jag hade ju typ varken radio eller tv under de här åren. Så jag hade ju typ ingen aning om hur att det gick så bra. Det var bara någon som sa det till mig på typ Svensktoppen eller någonting.
0: Det är alltså om du lämnade mig nu tillsammans med Lars Winnerbäck.
1: Ja, precis. Hur ska jag sätta det här nu?
4: Finns det någon låt som du anser du gillar mer än den här?
1: Ja, jag har en låt som jag typ tycker liksom om väldigt mycket. Och har ni valt, det kommer bli helt fel ifall den hamnar på 4:e plats. Men
3: ta
1: gud, den här var ju också så viktig för mig liksom under de där åren liksom. Det var ju jättemånga.
4: Vi är välkomna till presskonferensen.
1: Det är mycket som händer här inne nu.
0: Plats 4 eller plats nummer 1 för om du lämnade mig.
1: Alltså det vore också så taskigt om jag bara satte 2 liksom features, 4 och 5. Jag kanske måste sätta den här 1:a. Jag gamblar. Jag sätter en 4 nu.
0: Så, bara för att,
1: men jag hade lätt kunnat sätta en 1:a faktiskt. Jag vill ändå flika in det.
4: Basses, hoppas du har valt rätt låt nu.
1: Ja, det här kommer bli så jobbigt. Att du kommer köra Oboj eller någonting nu. Då kommer jag...
4: Sista låten som får plats nummer 1, vare sig du vill eller inte. Basse.

0: tänka så här. Okej, det var av emotionella skäl jag satte den här etta. För utan den här låten så hade det inte funnits någon start. Nej.
1: Men säg nu, vilken låt var du ville ha där?
0: Jag vill ha Misstag där.
1: Misstag?
0: Får man vara så alltså? Ja. Det är alltså fortfarande en låt som jag liksom tycker så mycket om, för att jag älskar att det finns så många olika världar i den prodden och allting. Men nu var inte den med.
2: Men den här Oboj-låten?
3: Ja.
2: Vad är det för, jag har aldrig hört det, vad är det för låt?
0: Det är typ den första låten jag skrev i mitt lilla rum med typ en madrass på golvet, och jag hade typ köpt ett litet elpiano på avbetalning som typ tog 5 år att betala av. Jag skrev Oboj på det.
2: Åh, oh, jävlar.
3: Miss Li, 5:e platsen Close Your Eyes, 4:e platsen Om du lämnar mig nu, 3:e platsen X, 2:e platsen Komplicerad och 1:e platsen Oboj.

0: Klockan är runt 7:30. Du lyssnar på Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och alldeles strax drar vi igång Sverige svarar. Och det gör vi rätt i, för det är jättekul idag, det känner jag på mig. Vi har en rolig fråga som vi har fått in väldigt udda svar på
1: på våra sociala medier.
0: Men frågan idag är: vad är det märkligaste, konstigaste du sett någon göra offentligt?
2: Alltså på typ tunnelbanan, i parken.
0: Något man ska göra hemma helst, och, men de valde att göra det bland folk helt enkelt. It will shock you. Vi tar det alldeles strax. Sofia och Anders, ni ska få dela med er av era stories. Men sen ska vi också faktiskt få skratta gott till klockren kommentar. Vi lyssnar in några av de roligaste kommentarerna vi har kommit över under säsongen som gått.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det har blivit dags för nyheter.
1: God morgon. Vi börjar internationellt och i fotbolls-VM så kom nattens stora skräll. Tyskland är utslaget efter förlust mot Paraguay i 16-delsfinalen. Ett av turneringens stora favoriter är därmed ute och Paraguay väntar nu vidare i slutspelet. En av årets största svenska exportaffärer är nu klar. Polen köper 3 svenska A26-båtar från Saab i en affär värd omkring 47 miljarder kronor. Affären lyfts fram som viktig för både svensk industri och för säkerhetsläget runt Östersjön. I Sverige rapporteras att användningen av plastpåsar ökar igen efter att plastpåseskatten tagits bort. Trots ökningen ligger användningen fortfarande under tidigare toppnivåer, men utvecklingen följs nu noga. Och tillbaka till fotbolls-VM, för det här är en av de största svenska fotbollskvällarna på länge. Sverige går in i 16-delsfinal mot ett av turneringens mest meriterade lag, Frankrike. Matchen, den börjar klockan 23 ikväll. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mer moln här under tisdagen med fortfarande behagliga temperaturer i stora delar av landet, men generellt kring drygt 20 plusgrader. Wake up! When I
3: wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
4: up. Jag träffade ju Christer någon gång precis efter han hade åkt upp till rymden. Då stod jag och frågade honom, hur lång tid tar det att liksom från uppskjutet liksom vara uppe? Vad tror ni?
5: 3 timmar. 2 dagar.
4: 15 minuter.
5: Oj, vad? Alltså då kan man ju på väg ner beställa en pizza. 15 minuter är kvar.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. God morgon, god morgon. Nu ska vi ha kul. Sverige svarar, älskar frågan denna morgon. Vi vill att du svarar på frågan: vad är det märkligaste slash konstigaste du sett någon göra i offentligheten? 020 40 39 00. Ring gärna. Anis, mannen som har varit överallt.
1: Been around the block. Jag har rest land och rike runt, och Sverige runt och världen runt. Jag har sett grejer, men det finns en grej som så här direkt kom till mig när du berättade att det här var dagens ämne. Det här var under en tid jag fortfarande var telefonförsäljare. Åkte tunnelbana från Farsta till Hötorget, ska åka varje morgon. Köp en leverpastejmacka på morgonkvisten hos Jugge vid tunnelbanekiosken. Han sa: hallå Anis, kan du ha leverpastej eller köttbullemacka? Sätter mig på tunnelbanan, ska precis stoppa in med min köttbullemacka. Då ser jag, alltså jag sitter i en fyra. Alltså på tunnelbanan i Stockholm finns det ju fyra plattor, uppdelade fyra. Ja. Och i liksom sätena, sätpartiet snett över mig, så sitter en fullvuxen man. Så här, alltså han var inte, han satt inte i kostym, han var liksom en verklig.
2: Ja, ja, ja.
1: Och så tar han först av sig skumna. Och jag bara såhär, okej.
3: Okay, i tunnelbanan.
1: Han kanske har ont i fötterna. Ja, ja, ja. Jag kan få väldigt ont i mina lilltår och mina skor, för jag bredde fötter. Sen tar han sig strumporna. Och jag bara: hör du Thomas de Leva, ta det lugnt. Sen tar han fram en nagelsax.
3: Nej!
1: Och så ställer han upp hälen på sätet. Och så börjar han klippa sina tånaglar.
3: Nej!
1: Och det flyger tånaglar. Jag var tvungen att gå. Jag satt och åt frukost.
2: Måste ha skyddsglasögon.
1: Nej, men jag vet, det är livsfarligt. Det var så men, jävla... Och det var mycket
3: Gud,
1: folk på tuben. Och jag var så här, nu med facit i hand. Jag borde ju gått fram till honom och sagt: hej, är du sjuk i huvudet? Ja. Ska jag ringa på dig? Alltså, vad gör man?
2: Men är han sjuk i huvudet, eller har man bara väldigt bra självförtroende och tänker: det här är min värld, jag gör vad jag vill här. Alltså.
1: Nej, men, det
3: är men just med tånagelklippning, det är ju också olika laddat för olika människor. Vissa bryr sig inte alls, alltså i hemmiljö pratar jag då, inte i en tunnelbana. Och vissa är det så här: gud nej nej nej, du måste göra det så att jag inte ser, och tycker att det är jätteladdat.
2: Men vi kan vara överens om att det där gjorde han i offentligheten, det ska man göra bakom stängda
1: dörrar. Ja, alltså det är så här, om jag har, typ jag kommer ihåg när jag var liten. Min mamma har väldigt söta fötter. De är väldigt rena. Sitter hon i liksom vardagsrummet eller i köket och gör det här liksom så på dagen, då hade jag aldrig brytt mig. Men inte på ett huvud.
2: En främmande mans tånaglar.
3: Nej. Ja, nej, nej, nej. Och gubbnaglar är också annat än söta flicknaglar.
2: Ska vi ha några vi har fått in här? Ja. Lina Larsson, den här gillar jag. Jag såg en äldre herre i typ 80-årsåldern moonwalka genom hela ICA när han samtidigt handlade.
1: Chef! Alltså. Oh, det där är jag när jag är 80 förhoppningsvis.
3: Alltså.
1: Jag hoppas jag har
3: det. Kan du moonwalka?
1: Ja, ja.
2: Ni vet ibland när man har så svårt att beskriva, man har köpt någonting och man ska gå tillbaka och säga: men jag vill ha den här produkten, som jag gillar den så mycket och jag vill ha samma, men man kanske har svårt att förklara exakt vad man ska göra. Men då, Cindy Hägglund har skrivit in här och berättat om då något konstigt. Hon har sett någon göra i offentligheten. Lyssna här. Inte jag, men en kollega berättade om en kund som kom in och drog ner trosorna för att visa personalen vilken trosskydd hon använde, så personalen skulle lättare veta vilken förpackning de skulle hämta.
1: Aha.
0: Ja, löste problemet i varje fall. 020 40 39 00. Bara hör av dig om du vill berätta om det konstigaste du sett någon göra offentligt. Det här är Energy morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Frågan i Sverige svarar idag är: vad är det konstigaste du sett i offentligheten? Och vi har en Linda Pettersson som skriver så här:
1: jobbade på en restaurang med stor uteservering och vi släppte in en man. Fullt påklädd var han när han kom in. Han köpte en öl, han gick och satte sig. När vi kom med ölen så var han helt plötsligt splittsprångande naken.
2: Oj!
1: Trollkarl.
3: Även fest.
1: Polisen fick komma och ta hand om honom, men ingen hittade hans kläder.
2: Han hade så här ätbara kläder.
1: Ja, så kanske det var. Sofia.
2: Någon kanske har sett mig om någon har skrivit in. Jag har ju, eller hade ett tag, en monstermask i bilen som jag satte på mig ibland när jag körde bil. Och det var väldigt roligt när man tittade in i min bil. Så satt ett monster och körde. Det var väldigt, jag liksom bara spred lite glädje. Eller skräck, jag vet inte.
1: Jo, du har berättat det här.
2: Och nu vet jag hur du tänker, Anis. Man ser inte så stor skillnad på mig och monster. Du behövde ingen mask. Men den behövde du inte säga.
3: Jag tycker
2: nu
3: du är jättevacker, Sofia. Men jag undrar om det är helt lagligt att göra det.
2: Nej, kanske inte. Står det så här i lagen? Inte monstermask när du kör bil.
1: Vad var det för typ av monster? Kommer du ihåg det?
2: Var... Nej, men det var mer lite Frankenstein-aktigt. Mm. Jag hade haft den på inspelning och sen låg den bara kvar. Och så just när man sitter själv och kör, det blir tråkigt ibland.
3: Det är också så jävla konstigt att du gjorde det. Det var liksom inte, ingen där som kunde skratta med dig.
2: Nej.
3: Utan det var bara du.
2: Jag satt och körde och bara tittade rakt fram. Och så tänkte jag att liksom, bilar kommer, vid rödljus kommer vid sidan av mig. Och så tittar de in och så bara...
1: Och så satt du och fnittrar bakom en mask. Ja, det är mysigt. Vi har Anna-Louise från Umeå på telefonen. Berätta, vad är det märkligaste du sett någon göra offentligt?
4: När jag var på en festival så såg jag en man som ställde sig på en soptunna container och drog ner byxor och kalsonger och så spelade han nationalsången på trumpet.
2: Alltså, sitt könsorgan, eller?
4: Ja. Han hade tröjan på sig, han bara drog ner byxorna och kalsongerna och så.
1: Men trumpeten var en riktig trumpet, eller pratar vi om? Nej, han spelade på trumpet.
2: Jaha,
1: och drog ner byxorna.
2: För jag trodde att han spelade på sitt könsorgan.
3: Skinnflöjt.
1: Nej, det är ett annat instrument.
4: Nej, det var...
3: Men frågan är, varför drog han ner byxorna innan han började spela trumpet?
2: Men han ville ha uppmärksamhet, kanske.
3: Han kanske hade flugit i trumpeten.
2: Ja.
1: Men du, Anna-Louise, jag måste ju fråga, spelade han bra?
4: Ja, jag för mig det. Det var rätt svängande sen nu, men tillräckligt bra.
2: Annars kanske det var så att han inte var så bra, men han tänkte, drar jag ner brallan så tänker de inte på att jag spelar lite fel då och då.
4: Ja,
2: alltså
4: precis,
2: det är en taktikgrej.
1: Så här, det är inte något man ser varje dag.
3: Nej.
1: Så du ringde helt rätt.
3: Det har
1: du
3: helt rätt.
1: Tack så mycket.
4: Tack.
2: Hej, hej.
1: Ha det bra.
4: Hej då.
1: Hej. Vad är det konstigt att sätta alltså i offentligheten 020 40 39 00? Lisa skriver in en väldigt kort mening och det borde inte vara så konstigt, men jag håller med henne. Jag har sett en nunna köra elsparkcykel.
3: Det är fan en hit. Ja.
5: Here we go. Wake up. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Sofia Wistam, Anis Dandemina. Vi är så glada och stolta faktiskt över vår programpunkt Klockren kommentar. Du kanske har hört den här på Energy morgon, eller så har du sett den på våra sociala medier där den gör också stor, stor succé. Vann också pris på den stora radiogalan här senast om årets programpunkt. Och det handlar helt enkelt om att vi kollar roliga kommentarer runt om på sociala medier. Och jag tänkte vi ska sammanfatta säsongen lite nu med de bästa vi har fått in. Så att, ja, ska vi hoppa in i några direkt, gänget?
1: Ja.
0: Ja, vi kör. Och idag tänkte jag att vi skulle lyssna in den mest framgångsrika och den roligaste om du frågar mig. Jag säger bara, Gunnar, take it away. Det här är från Facebook-kontot Grannsamverkan Slavsta Årsta, Uppsala.
2: Ja, där okay. Händer det grejer.
0: Det händer grejer. Och då har de då lagt upp en fin bild. Det är loppis i grannskapet och så vidare, när och var. Och i de här granngrupperna så det är ofta det finns en person som är lite bitter och kanske inte lika sugen på loppis.
2: Nej.
0: Gunnar till exempel.
2: Den gamla hör. Gunnar ska inte få någon jävla loppis.
0: Han skriver, kommer inte komma, och en fuck you emoji.
2: Gunnar, jag älskar dig Gunnar, din sjuke fan. Vad han har suttit, vet du vad Gunnar gjort? Gunnar har suttit i en lägenhet med kommunaltapeter i Årsta eller någonstans. Där han har suttit i en sån här stor läderfåtölj. Och så har han skrivit kommentaren, jag kommer inte, fuck you.
0: Men om ni trodde Gunnar, om det var allt som Gunnar har bjudit på så har ni fel.
3: Jaha, okej. Okay.
0: I samma grupp, här ser ni en liten fin bild. Där Mikael skriver så här, önskar alla en riktigt underbar och skön kväll med ett glas vin på bordet där.
2: Ja, fint.
0: Gunnar, jag kom back. Skål Mikael, lite bögigt med vin, men skål må det vara.
2: Gunnar,
3: vem
2: har sårat Gunnar under den? Jag vill veta allt. Kan Gunnar komma hit?
0: Ja.
2: Gunnar, om du ser det här, vi vill att du kommer till Energy morgon och berättar allt och bara får ut all din ilska. Jag är så nyfiken.
0: Gunnar, my spirit animal.
2: Jag älskar Gunnar.
4: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy Morning, Basse, Sofia Wistam, Anis Dan och Mina. Vi hoppas att solen skiner på dig. Favoritvecka, och du ska få höra nu hur det lät när... Ja, Anis, kommer du ihåg när du hade hittat listan på roliga routernamn?
1: Ja, det är så jävla kul.
0: Vi kör, vi tar det igen.
1: Martin Router King.
0: Ja, han sitter och puttrar där borta på ett mullrigt och roligt sätt. Du sitter och hoppar lite.
2: Ja, berätta.
1: Ja, men, så här, jag satt och tänkte på, när jag köpte min tredje bostadsrätt, då tog jag över föregående ägarens wifi. Och han hade ett ganska fyndigt namn på sitt wifi. Mm. Det var Winternet is coming.
0: Som Game of Thrones.
1: Exakt. Mm. Och då satt jag och tänkte, okej, men fan, det måste ju finnas mer roliga sådana här wifi-namn. Och då hittade jag en Reddit-tråd som heter just fyndiga namn till wifi sökes. Och då finns det några väldigt roliga som jag tänkte läsa upp för er. Så får vi se vad ni tycker. Den första är: mormor, klicka på den här för internet.
2: Jättebra.
1: Susanne Router.
0: Som då skådespelerskan Susanne Router. Nu håller på att säga Router.
1: Här är någon som har skrivit: jag brukar ta kommunens namn och lägga till porrsurf efteråt. Kronobergs kommuns porrsurf. vissa av de här är lite...
2: Alltså jag känner nu att jag måste gå hem och döpa om. Alltså det är många... Och jag också, som är så här lata. Det blir så här 3F0078.
1: Då har jag ett förslag till dig. Mm. Som är: kom hem, vi börjar om igen. Eller it hurts when I pee. Alltså IP i slutet. Sen finns det en massa så här: Skynet Global Defense Network, Martin Router King, Säpobil nummer 3, hemlig FRA skåpbil 23. Det här är en av mina favoriter: kriminellt nätverk. Eller vad säger du om den här då?
2: Droger.com.
1: Den här då? Electric Banana Bredband.
0: Det var faktiskt bäst.
1: Jag har en sista. Ja. Och den här ska jag gå hem och döpa om min till. Vladimir Rooting.
3: Energy Morgon. Sveriges roligaste morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina direkt för morgonens felhörning. Och jag lovade ju lite tidigare att det skulle vara sommartema på felhörningen. Och det står jag för är det någonting som har med sommaren att göra så är det ju måsar.
1: Mm.
0: Det har man ju lärt känna.
1: Ja.
0: Och de skriker och
1: har sig. Alltså jag var nära att få köra in igen igår på moppen.
0: Asså?
1: Alltså bam, tänkte
2: jag. Jag brukar säga att när någon har gjort något dumt så är det din jävla mås.
0: Då kan du,
2: otroligt uttryck.
0: Då kan det här bli en låt du kan utveckla till det. För att det här är en Leila Kay-låt vi ska syna nu.
1: Mm-hmm.
0: Det är en man som heter Henrik Brynolfsson som har hört av sig och vill att vi ska syna hennes slow motion. För det finns en textrad i den här låten. Det är en man som sjunger slow motion. Men det låter exakt som man sjunger små måsar, små måsar.
1: Mm. Inte små grodorna utan
0: nej, små måsar.
1: Små
0: måsarna. Mm. Lyssna noga nu när en man kommer in här och säger små måsar.

0: vad är det här? Återigen, en bra felhörning är när man inte hör vad det är de egentligen säger. Nej. Jag hör ju små måsar.
1: Och han sjunger slow motion.
0: Det där är inte slow motion.
1: Det är slow motion.
0: På vilket språk då?
1: Är han på utrikiska? Vi lyssnar in igen.

0: Ja, men det gillar vi.
1: Ja, det var roligt.
0: Bra, Henrik Brynolfsson. Mycket bra felhörning. Skicka in din roliga felhörning via DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag för hela familjen med svensk kyckling från Kronfågel.
2: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, det mina gänget. Jag tänkte att vi skulle lära känna denna dag, okej?
1: Okay? Ja.
0: 30 juni har vi jobbat med idag. Det är Elof och Leif som har namnsdag idag. Grattis, grabbar.
1: Inte Elof.
0: Inte Elof, utan Elof och Leif.
2: Jag säger grattis till min yngsta som fyller år idag. Och heter Leif i andra namn. Så det blir dubbelgrattis. Mm.
0: Bara tråkkändisar som har födelsedag idag, så den hoppar vi raskt över.
1: Kallar du Sofias yngsta för en tråkkändis?
2: Nepo baby.
0: Ja, verkligen. Nej, vi ska lyssna in morgonens ljud. Och idag ska vi tillbaka till 2001, för då tog den här riviga låten över första platsen på listan. Full pop om ni tar alla kvinnliga artister som var med i den här låten.
1: Christina Aguilera.
0: Ding.
1: Ja.
2: Britney Spears?
0: Nej.
1: Nej. Är det Beyoncé?
0: Nej.
1: Är det Mary J. Blige?
0: Nej.
1: Är det, vad heter hon, Fuji?
0: Nej.
1: Lauryn Hill?
0: Nej.
1: Vem är det som rappar? Missy Elliott?
0: Nej. Ska jag säga istället?
1: Ja. Jag säger på första bokstaven.
0: L.
1: På L.
2: Latifa.
1: Latifa.
2: Vad heter
1: hon? Lil. Okej, andra bokstaven.
0: Oj, det här gick ni igång på. Lil.
1: Lil Kim.
0: Lil Kim.
1: Okej, nästa. Första bokstaven.
0: P.
1: P. Patricia.
0: Kolla på Sofias tröjas färg.
1: Pink.
0: Det stämmer.
1: Ja.
0: Och sen har vi en tjej som heter Maya också. Som heter
1: Maya, ja, det är
2: en. Jag tänker ju bara att det är en Christina Aguilera-låt.
0: Ja. Ja, hela gänget var med där. En fantastisk låt som heter Lady Marmalade.
1: Så ja.
0: Marmalad.
2: Marmalad.
0: Marmalad. Vi kollar in morgonens anledning och fira istället. Och idag äntligen är det pilsnerkorvens dag.
2: Äntligen!
1: Hur skulle du fira, Basse?
0: Jag har faktiskt laddat upp med pilsnerkorv här.
2: Men på riktigt, full. Vem nu för tiden äter pilsnerkorv?
0: Jag vet knappt.
1: Alltså det är ölkorv. Ölkorv är
2: det. Ja, men det ligger ju i en burk med öl, antar jag, korv. Det är jätteläskigt.
0: Ja. Vill ni ha morgonens virala klipp?
1: Jättegärna.
0: Då tar vi det alldeles strax. Det här är Energy Morgon. God morgon!
1: Morgon.

0: ge dig en viral succé. Och det spelar ingen roll om man har hört det förut. Man älskar att höra det igen. Det här är ett tydligt tecken på det, eller ett tydligt bevis på det klippet vi ska lyssna in nu. För att jag säger det minst, alltså en mening från det här klippet, 5 gånger i veckan.
1: Oj, spännande.
2: Åh.
0: Och det är, sån här chans får man bara en gång i livet. Vi ska alltså lyssna in den lilla grabben Linus Tärner. Det här spelade sin tidigt 2000-tal tror jag det var. Och han var 9 år gammal. Och han hade fått nys då, Linus, att systrarna Kallur, ni vet friidrottarna, Jenny och Susanna, de var på besök på sjukhuset där i Falun. Fick man gå och heja på dem. Och det var ju stort. Mm. Verkligen stort.
3: Jag såg där ute, det stod en sån där lapp om att de skulle komma. Nämligen.
4: Ja, vad kände du då då?
3: Ah, jättekul. Det är sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag. Så jag är tvungen att åka dit.
0: Det här är en 10-poängare rätt igenom. Dialekten, glädjen och...
2: Sån här chans får man bara en gång i livet.
1: Det är så mycket bättre att han liksom går upp i falsett på dalmål. Jättekul. Det är så jävla äkta.
3: Jättekul. Det är sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag.
2: Så jäkla gulligt.
0: Hörrni, vi börjar ju trots allt närma oss morgonens kvitt eller dubbelt. Då vet ni vad jag känner för det.
3: Jättekul. Det är sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: early.
1: Early in the morning.
0: Dags att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
2: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Drina, men framförallt Kvitt eller dubbelt. Det här älskar vi. Det handlar då om att man ska ha koll på artisterna bakom varje låt man hör. Och den som tävlar får höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten, 5 sekunder lång. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare. 4 sekunder.
1: Mm, och ror man det hela vägen in i hamn, då vinner man 1600 spänn. Men yes, då måste man klara 1 sekund och det är inte många som gör det.
0: Elin från Stockholm, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: God morgon. Mm. Hopp, nu kör vi. 100 kronor i potten.
2: Okej. Billie Eilish.
1: Billie Eilish.
3: Oh. Hur bra är det här?
1: Fan, jag såg henne live på Lollapalooza vid något tillfälle. Hon var helt otrolig.
3: Okej, 100 kronor har du nu redan vunnit. Vill du dubbla? Gå vidare.
2: Såklart jag vill dubbla.
1: Såklart hon vill, Elin.
0: Ja, men då tar vi 4 sekunder.
2: Kanye West.
1: Kanye West.
3: Lika bra det.
1: Goldigger. Och den här låten gjorde han tillsammans med Jamie Foxx.
3: Mm.
0: Okej.
3: Okay. Så 200 lätta kronor har du nu vunnit. Dubbla eller stannar du?
2: Vi dubblar.
1: Ja, oh, ja. Ja.
0: Då kör vi. Här kommer den. 3 sekunder.
2: Molly Sandén.
1: Molly Sandén.
3: Gud vad lätt du får det här att låta.
1: Jag träffade Molly Sandén. Hon åkte på en sån elsparkcykel som en sån voj med jättemånga bud. Alltså hon hade 4 paket.
3: Okej, fortsätt ditt sommarprat.
1: Tack. Men hon är väldigt snäll. Jag gillar Molly Sandén.
3: Okej.
1: Och det här betyder vad då, Sofia?
3: Ja, 400 kronor har du nu. Ska det bli 8? Vad tror du?
2: Jag hoppas det.
3: Så vi fortsätter.
0: Då kommer 2 sekunder här. Snabbt går det.
1: Åh, oh, det är bra.
2: Ariana Grande.
1: Ariana Grande! Thank you next.
3: Visst har jag rätt? Hon får att låta så lätt det här nu.
0: Men vi har att göra med ett proffs.
3: Ja, nu har du faktiskt vunnit 800 kronor.
1: Är du diskjockey på helgerna?
2: Jag dansar mycket.
1: Du dansar mycket, det är bra.
3: Okej, okay, lyssna nu på mig innan de andra börjar lägga sig.
1: Men,
3: du har vunnit 800 kronor nu. Du kan stanna, fira hela dagen, köpa något gott ikväll. Eller så går du vidare.
1: Och leva,
3: men 1 sekund är väldigt kort.
1: Och leva med dig själv att du kunde dubblat pengarna.
3: Jag frågar nu, kvitt eller dubbelt?
2: Kvitt, jag fegar.
3: Ja,
0: nej, men man får göra det.
3: Ja,
1: ja, det får man.
0: Det är reglerna.
1: Men man behöver aldrig prata med mig igen bara.
0: Det får man välja själv.
3: Det behöver hon inte.
2: Men får jag testa den sista ändå?
3: Ja,
0: det kan du göra. Här kommer sista.
2: Nej, den var för svår.
0: Jo, det kan du.
1: Det här var ju jätteenkelt.
3: Det var Beyoncé.
0: Lyssna,
3: va?
0: Lyssna.
2: Såklart.
3: Ja.
0: Men du, 800 spänn. Grattis, Elin!
1: Ja då!
3: Kul! Kul då.
2: Tack för att jag skulle med.
3: Tack.
1: Hej då.
0: Och så går det till när vi tävlar i kvitt eller dubbelt. Vill du göra det någon morgon, är du välkommen att höra av dig via våra sociala medier och anmäla dig via vårt Instagram.
1: Ja.
0: Miss Li ska få blindranka hennes hits om bara ett ögonblick här på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don de Mina. Wow, hon är här, Miss Li.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men verkligen The Queen of Swedish Radio.
2: Ja, The Queen of Energy skulle jag säga.
0: Ja, grattis till stora succéerna de senaste åren. Låt efter låt efter låt.
1: Ja, men tack.
0: Nu ska vi blindranka dina låtar. Du kommer föra 5 Miss Li-låtar och du ska sätta dem på en topp 5 utan att veta vilken nästa låt
1: okay,
0: är.
1: Okej, okej, okej.
0: Här kommer första Miss Li-låten. Så vill jag tacka för det här är bra. En banger. Vad är det här, Miss Li?
1: Det här är X. Ja.
2: Och den kom?
1: Den här kom typ kanske 2022.
0: Ja,
1: kan det vara så? Ah, okej. Okay. Oj. Gud, vad svårt. för jag vet ju inte vad ni har valt sen liksom.
2: Nej.
1: Jag kan absolut höra saker som jag hade kunnat ändra på och så här, gjort bättre liksom.
2: Du är sån, du håller på att efteranalysera.
1: Men det blir ju lite så liksom.
0: Men namnen som är med i X, finns de på riktigt eller är det bara...
1: Nej, namnen har jag bytt ut.
0: Ja, men nu vill vi ha en position. 1, 2, 3, 4 eller 5.
1: För jag tror att jag kommer höra mycket sämre låtar också. Så att jag safear lite nu. Sätter den på plats 3.
0: Okay. Då tar vi nästa då.
1: Oj.
0: Ska man säga det? 200 miljoner streams.
1: Jag vet.
3: Det här är din mest streamade.
1: Det här är min mest streamade låt. Och jag kommer sätta den på plats 5.
3: Jag misstänkte Felix. Det lite.
1: Ja, nej men alltså...
2: När kom den?
0: Berätta vad den heter också. Den heter
1: Close Your Eyes.
0: Den kom 2019 va?
1: Ja. Precis samtidigt som Lev nu dör sen-tolkningen typ. Någon vecka före eller efter. Jag älskar Felix och vi skrev den här tillsammans i Stockholm. Så han är så himla gullig kille och dansmusik, han vill bara förmedla en känsla. Och repetera gärna samma ord om och om igen. Vilket jag förstår att man vill göra i den här typen av genre. Men jag vill säga så mycket mer i mina texter. Och jag kommer ihåg att vi diskuterade, bara utveckla mer. Han bara nej. Du måste förstå, min publik, det är bara den här känslan. Vi kan stanna i den. Jag bara, jag fattade ju ingenting eftersom jag har inte lyssnat så mycket på
3: dansmusik. Men det känns som att du kanske skrev den också, inte för din publik.
1: Nej,
3: utan
1: precis.
3: För hans.
1: Ja, och vi sågs ju i Stockholm för att skriva till honom. Ja. Så att då måste man anpassa sig. Ja. Sen står jag som featuring och sådär. Och det är jättelustigt att den typ ligger högst upp på min toppen. eller toppen.
0: Ja. Close your eyes, plats nummer 5.
3: Du som en politiker. Vill du liksom motivera dina svar?
1: Ordning och reda. Men du förstår hur jag skriver texter va? Jag är väldigt OCD-ig.
3: Ja, jag kan tänka mig det.
0: Okej, Miss Li, nästa låt då.

0: kan vara svårt.
1: 2020 kom den.
0: Mm.
2: När du kör den här live, gör du så? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.
0: Ibland. Nu har jag ju turen att kunna ha med mig någon som körar också på scen. Så att jag kan släppa det om jag vill. Liksom. Den här betyder ju ändå någonting. För det här var det första svenska jag släppte. Den kanske ändå måste få hamna på plats två. Det kommer vara jättejobbigt ifall det är något sämre som hamnar etta. Men det här är jättejobbigt.
1: Ja, men du, vi ska ta en låt här. Och sen när vi kommer tillbaka, då har du två låtar kvar som du ska placera ut. Och då blir det automatiskt fjärde och första platsen.
0: Okej, okej, svårt.
1: Kul hörni, Miss Li är på besök. God morgon.
0: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Jag vill så snabbt in i blindrankningen som möjligt här med Miss Li. För det här var kul tyckte jag.
1: Ja.
0: Mm. För nya lyssnare, Miss Li blindrankar hennes låtar och vi har hört 3 stycken. Och då har vi då på 5:e platsen just nu Close Your Eyes. Mm. Och du la in X på 3:e platsen och Komplicerat på plats nummer 2.
1: Ja.
0: Mm. 2 låtar kvar.
1: Okej.
0: Okay. Som ska in på då plats 1 och 4.
1: Ja.
0: Och här kommer nästa.
2: Jag kanske skulle söka kontakter som jag tappat, som jag varit med förut.
3: Den här hade inte jag räknat med att ni skulle ta med.
1: Så gud vad jobbigt.
0: Det här är ju ändå en...
4: Hur länge låg den på Svensktoppen?
1: Alltså typ så här,
4: 350
1: år, eller? Veckor tror jag. 350 veckor. Aj, ja,
0: det är sinnessjukt.
1: Ja, ja, men det var ju så här också, jag hade ju typ varken radio eller tv under de här åren, så jag hade ju typ ingen aning om hur att det gick så bra. Ja. Det var bara någon som sa det till mig på typ Svensktoppen eller någonting.
0: Det är alltså om du lämnade mig nu tillsammans med Lars Winnerbäck.
1: Ja, precis. Hur ska jag sätta den här nu?
5: Finns det någon låt som du anser du gillar mer än den här?
1: Ja, jag har en låt som jag typ tycker liksom om väldigt mycket. Och har ni valt, det kommer bli helt fel ifall den hamnar på 4:e plats. Men gud, den här var ju också så viktig för mig liksom under de där åren liksom. Det var ju jättemånga.
5: Vi är välkomna till presskonferensen.
1: Det är mycket som händer här inne nu.
0: Plats 4 eller plats nummer 1 för om du lämnar dig.
1: Alltså det vore också så taskigt om jag bara satte 2 liksom features, 4 och 5. Jag kanske måste sätta den här 1:a. Jag gamblar.
4: Mm.
1: Jag sätter en 4 nu.
0: Så, bara för att,
1: men jag hade lätt kunnat satt en 1:a faktiskt. Ja. Jag vill ändå flika in det.
5: Basses, hoppas du har valt rätt låt nu.
1: Ja, det här kommer bli så jobbigt. Att du kommer köra obo eller någonting nu. Då kommer jag...
5: Sista låten som får plats nummer 1, vare sig du vill eller inte. Basse.

0: försöka tänka så här. Okej, det var av emotionella skäl jag satte den här etta. För utan den här låten så hade det inte funnits någon start. Nej.
1: Men säg nu, vilken låt var du vill ha där?
0: Jag vill ha Misstag där.
1: Misstag?
0: Får man vara så alltså? Ja. Det är alltså fortfarande en låt som jag liksom tycker så mycket om, för att jag älskar att det finns så många olika världar i den prodden och allting. Och, men ja, nu var inte den med.
2: Men den här Oh Boy-låten? Vad är det för, jag har aldrig hört det, vad är det för låt?
0: Det är typ den första låten jag skrev i mitt lilla rum med typ en madrass på golvet, och jag hade typ köpt ett litet elpiano på avbetalning som typ tog 5 år att betala av. Jag skrev Oh Boy på det.
2: Åh, jävlar.
3: Miss Li, 5:e platsen Close Your Eyes, 4:e platsen Om du lämnar mig nu, 3:e platsen X, 2:e platsen Komplicerad och 1:e platsen Oh Boy. Är det här en lista du kan skriva under på?
0: Nej.
2: Men fan vad mycket bra låter du har gjort. Det är helt

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, oh la la, what you been Roma.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, god morgon och framförallt glad sommar. Du ska alldeles strax få dig ett gott skratt också, för felhörningsfavoriten ligger och väntar på dig. Vi tar den alldeles strax. Men jag vill ändå påminna igen att, ja, har du missat att succén är tillbaka, så lyssna noga nu, för vi vill ha dig på plats när det är dags igen för Energy morgons sommarkonsert.
2: Häng med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine, Timbuktu, dessutom Icona Pop. På Energy morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad, i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
4: Mer moln här under tisdagen, med fortfarande behagliga temperaturer i stora delar av landet, men generellt kring drygt 20 plus grader.
5: Check that.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mer moln här under tisdagen med fortfarande behagliga temperaturer i stora delar av landet. Men generellt kring drygt 20 plusgrader.

0: Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Stort, stort tack till alla som skickar in felhörningar. Gör det du med via ett DM på vårt Instagram. För är de då extra roliga så får de plats i segmentet vi kallar för felhörningsfavoriten. Får jag säga det själv, så har det varit en hög nivå på felhörningar den senaste tiden.
1: Mm. Faktiskt. Ja. Mer låtar som man inte har hört förr.
0: Ja, det beror på nu då. För har du hört Stiftelsen med låten Ta dig hem?
1: Det vet jag inte. Det kan jag inte svara på för jag har hört den.
0: Ja, det är kanske inte en av Stiftelsens kändaste låtar. Men det finns en felhörning i det. Det menar i alla fall Marie Fredberg som har skickat in det här förslaget.
2: Mm.
0: Den rätta textraden i den här låten då, som vi ska syna, är skrala minnen av ånge i min hand.
2: Oj.
0: Men det Marie hör är skrala minnen av bånge i min hand.
1: Mm.
0: Ja, det var väl kul bara där.
2: Ja, det var kul bara
1: där. Du borde sett den komma.
0: Ja, och det borde du faktiskt gjort.
1: Alltid när du säger vad det är vi ska syna så tänker jag direkt, vart är vi på väg?
0: Mm.
1: Jag bara, fan, ånge, bånge. Så bara, det är klart det är bånge.
0: Klart det är bånge. Ska vi lyssna om vi hör skrala minnen av bånge i min hand.
2: Det är så dumt, va?
3: Oktoberluften är kall. Skrala minnen av ånge i min hand.
1: Men det här är obehagligt, för att jag har inte hört den här låten innan.
0: Nej.
1: Och jag försökte bara ånge, men jag hör bånge. Kan det vara så att han sjunger bånge?
0: Ja, han kan ju vara en lurifax, men i texten står det ånge. Han kanske ville skoja till och säga bånge, men vi kan väl lyssna på det igen.
1: Ja.
0: Skrala minnen av bånge.
1: Ska jag höja volymen?
3: Skrala minnen av ånge i min hand.
1: Det är
2: bånge. Ja, men det känner, vi pratar ju om att liksom vakna upp efter en hård nattsparty. Då är det så här, gick jag hem med den här killen? Hände det något där?
3: Skrala minnen av ånge i min hand.
1: Ja, det är roligt. Det är bra, det är hög kvalitet. Vi fortsätter.
0: Det är så hög kvalitet just nu.
1: Vi fortsätter högkvalitativa felhörningar.
0: Ja, men ni ska inte tacka mig. Ni ska tacka svenska folket som fortsätter skicka in de här godbitarna. Gör det via DM på Instagram. Vi heter ju såklart här Energy Morgon.

0: Wikström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Ikona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mer moln här under tisdagen, men fortfarande behagliga temperaturer i stora delar av landet, men generellt kring drygt 20 plus grader.
2: Taylor Swift is here everybody.
3: Hi, it's Taylor Swift and you're checking out my song The Fate of Ophelia.
4: Vakna med Energy Morgon.

0: Energy morgon. Glad sommar, Basse, Sofia Wistam, Anders Dondemina. Vi är med dig och det är lite av en favoritvecka. Du får höra roligheter som vi har gjort lite då och då. Och någonting som fick väldigt mycket uppmärksamhet bland annat på sociala medier, det var när vi snackade om olämpliga barnböcker. Kommer ni ihåg det här?
1: Mm.
0: Jag hade hittat tre böcker som du absolut inte ska läsa för dina barn. Som småbarnsföräldrar så känner man nog igen sig i problemet att hitta den perfekta boken att läsa för sina barn.
2: Mm.
0: För att den ska faktiskt underhålla föräldern också, har jag märkt. När man läser en bok som man tycker är helt bedrövligt astråkig, så blir man inte lika bra på att läsa för sina barn. Det ska liksom engagera alla.
2: Jag har bra
0: alla.
2: Tips.
0: Har du det?
2: Mm.
0: Jag har dåliga tips och jag ska ge dem nu. För jag ska hjälpa lite barnboksdjungeln. Jag har ramlat över tre barnböcker som absolut du inte ska läsa, men som finns på riktigt och har skrivits på svenska. Mm. Och det här är bland det sjukaste jag har sett faktiskt.
2: Mm-hmm.
0: Första boken jag vill varna för, det är en bok som släpptes 1980. Den heter Tummens mamma slutar röka.
1: Men du, jag pratade med min tandläkare om det här. De berättade förr i tiden att läkarna satt och rökte.
0: Ja.
1: Alltså lungläkare satt och rökte. Tandläkarna satt och rökte. Alla rökte förut.
0: Ja. Men kommer ni ihåg Tummen-böckerna?
2: Ja, absolut.
1: Mm. Absolut inte.
0: Det handlar om en tumme och i den här boken då får man följa tummen och hans nikotintörstande mamma i hennes resa där under fläkten på 80-talet för att bli rökfri. Hade inte riktigt flyg idag.
2: Nej.
0: Den här släpptes 2011 och det är också en väldigt udda barnbok. Den heter Maggie går på diet. You heard me.
2: En barnbok om någon som bantar.
0: Jag ska förklara vad den handlar om. Det handlar om en liten flicka på cirka 10-12 år som är överviktig och bestämmer sig för att bli smal. Hon går ner i vikt och genast blir hon populärast på skolan och hyllad av alla coola i skolan.
2: Herregud. Ja. Inte PK.
0: Inte PK någonstans. Vill jag ha en tredje bok du kanske passa för? Den heter Min vackra mamma. Den släpptes 2008. Det låter ju väldigt fint.
2: Mm.
0: Mm. Vad handlar den om då? Jo, det är en bok för barn om plastikoperationer.
1: Det är inte på riktigt.
0: Det är 100% på riktigt. Allt det jag har sagt just nu är sant. Och den här Min vackra mamma, det syftar då att barnen inte ska bli rädda för mamma när hon kommer hem och har gjort skönhetsingrepp. Man får följa med en familj då när mamman i familjen gör silikonbröst.
1: Herregud. Det är ju någon med silikonbröst som har skrivit det.
0: Det är möjligt.
1: Måste ju.
2: Och jag får väga upp det här med att säga lite bra barnböcker.
0: Ja, gör det då.
2: Ja, okej. Okay. Ett, alla Roald Dahl, alltså Kalle chokladfabriken och Matilda, underbara böcker. Som också ger mycket till föräldrarna. Och Det blåser på morgonen är min absoluta favoritbok. Linklater tror jag han heter som har skrivit. Så att de får ni inte missa.
0: Du glömde Maggie går på diet.
1: Bokcirkel.
0: Energy morgon. Rise and shine. Wake up. The morning comes. Hoppa hoppa, Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mer moln här under tisdagen med fortfarande behagliga temperaturer i stora delar av landet. Men generellt kring drygt 20 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
3: Here we go. New music right now.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det är match ikväll. Sverige möter Frankrike i fotbolls-VM. Vi laddar med extra mycket VM-mixar här under hela dagen. Thomas Andersson heter jag. Finns med dig under tisdagen med musiken som gör dig glad från Miles Smith, Eminem och Alex Warren. Och så en throwback strax också. Vi tar och börjar med en nya från BTS, Swim på Energy. Varmt välkommen hit. Let's play. Grab the beat. Playing a lot of new music. Och nu.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Thomas Andersson här finns med under tisdagen. Vi fortsätter att fylla vår VIP-gästlista för Energy Morgon sommarkonsert den 6 augusti med Timbuktu, Icona Pop och DJ Just. Häng kvar så berättar jag mer. Nu ska vi ta backa bandet med en Energy Throwback. Och vilket år ska vi till? Här är ledtrådarna. Nordkorea och Sydkorea kommer överens om att tävla under gemensam flagg i ishockey under de olympiska vinterspelen. Dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft och Storbritanniens prins Harry gifter sig med Meghan Markle. Har du koll på vilket år vi söker? Ta reda på strax. Dessutom väntar Medina på Energy.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Har du koll på den nya summan i sommarvalvet? 503 840 kronor. Den kan bli din. SMS-ordet VINN till 72104 så du med kostar 19 spänn. Lägg den på minnet. 503 840 kronor. Varmt lycka till.
2: Hi, my name is... Drop it like it's hot. Must be the money.
0: Energy tar dig tillbaka.
3: Throwback.
0: Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv.
4: All is good energy.
0: Vilket är året? Energy Throwback.

Tre gånger om dagen kör vi helt reklamfritt i 75 minuter här på Energy. Och just idag laddar vi inför matchen mot Frankrike i fotbolls-VM också med extra mycket VM-mixar. Haka på! Thomas Hindersson här med en Energy Throwback. Och vilket år sökte vi? Här är ledtrådarna. Nordkorea och Sydkorea kommer överens om att tävla under gemensam flagg i ishockey under vinter-OS. Dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft och Prince Harry gifte sig med Meghan Markle. 2018 är det rätta svaret. Grattis om du tog det. Nu, vi fortsätter att fylla VIP-gästlistan för Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti med Icona Pop, Timbuktu och DJ Justen. När du hör Energy Morgons hälsning 020 40 39 00 blir samtal nummer 7. Lycka till!

0: Bergström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: matchningen från Sverige i fotbolls-VM.
1: Och nu är det väl klart ändå.
0: Ikväll spelar Sverige. Energy mixar klassiska fotbollslåtar.

0: det här är formulasse. Svenska fotbollslandslaget. Och så fotbollens Einstein McHugo som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Vi kör nu.

0: Energy, stationen för Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, de finns med under hela sommaren och just idag laddar vi också inför Sveriges match mot Frankrike i fotbolls-VM. Extra mycket VM-mixar. Haka på under dagen. Thomas Hindersson här, Alex Warren och Boom Funk MCs väntar. Först DJ'n som är med på Energy Morgon sommarkonsert 6 augusti. Det handlar om just det. Turn the lights off.

0: Bergström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

75 minuter musik utan reklam, tre gånger om dagen på Energy. Och vi fortsätter att fylla VIP-gästlistan till Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti på Stockholm under stjärnorna. Vi har med oss Icona Pop, Timbuktu, just det, och vår egen Anis Demina som kommer att uppträda också. Det är ett öppet evenemang, 18 års gräns, men vill ha garanterad plats, då är det VIP-gästlistan som gäller. När du hör Energy Morgons hälsning, då ringer du 020 40 39 00 in till oss. Bli samtal nummer 7 så skriver vi upp era namn. Lycka till! Thomas Hindersson här, närmar oss lunchen och närmare matchen mot Frankrike i fotbolls-VM ikväll. Hela dagen så värmer vi upp med extra mycket VM-mixar. En sån är på gång strax. Först, tjuvjakt. Tack för att du är på Energy.

0: Du lyssnar på Energy, det är vi som ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Thomas Hindersson här. Är du taggad inför matchen ikväll? Börjar klockan 23:16 deras final mot Frankrike. En VM-mix från DJ Christina Gern är på gång om en liten stund. Häng kvar på Energy.
1: Alldeles strax på Energy. Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
1: Och nu är det väl klart ändå.
0: Ikväll spelar Sverige. Energy mixar klass.

0: är det kommunaste svenska fotbollslandslaget. Också fotbollens Einstein MacGugan som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Vi kör nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas Hindersson här, vi laddar inför matchen mot Frankrike ikväll med extra mycket VM-mixar. Haka på, Saxen Doubleplay också från en tjej som hinner göra flera karriärer innan jag ens hinner svara på ett jobbmejl. Stanna kvar. Sara Larsson väntar för Hatchberg, Funko och Affas med Sunnan Vind på Energy. Varmt välkommen.

0: från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Thomas Andersson här, och har du ditt namn på VIP-gästlistan för Energy Morgon sommarkonsert den 6 augusti än? Om inte, så berättar jag hur du får det om en liten stund, så att du också kan se Icona Pop, Timbuktu och Just the Live på Stockholm under stjärnorna. Haka på först en Double Play, och det är dags för tjejen som hinner göra världshits och starta massa företag innan jag ens hunnit svara på det senaste jobbmejlet. Trots det så verkar hon inte ha speciellt bråttom. Hela världen väntar på ny musik. Det här är kvinnan som kan vara borta i evigheter men ändå lyckas vara aktuell. Stanna kvar för Rihanna alldeles strax på Energy.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Den nya summan i sommarvalvet du ska i minnet är 503 840 kronor. Tävla om den. SMS-ordet vinn till 72104 så är det med. 19 spänn kostar det. 503 840 kronor är på väg åt ditt håll här inom kort. Varmt lycka till.
0: Och nu Energy Double Play. Double Play. Två låtar i rad. I rad från en och samma artist.
2: Back to back hits.

Marcus är Rihanna Energy Double Play idag. 75 minuter musik utan reklam. Vi får det 3 gånger om dagen här hos oss. Vi kör första vid 14.30, så det är bara att åka med. Thomas Andersson här. Skriver gärna upp dig och din kompis på Energys VIP-gästlista till Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti på Stockholm under stjärnorna. Vi har med oss Ikona Pop, Timbuktu och DJ Juste. Det här kommer bli takfesternas takfest, så mycket kan jag säga. När du hör Energy Morgons hälsning, ring 020 40 39 00 in till oss och bli samtalen nummer 7. Så skriver vi upp dig och kompisen på listan. Varmt lycka till. Jag ska lycka till grabbarna i herrlandslaget också, som möter Frankrike klockan 23 ikväll. Vi laddar med VM-mixar under hela dagen. En sån är på gång strax här på Energy. Mama.

0: Basse,
1: Sofia
2: och Aris.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Vet du vad som hände mig en gång när jag var liten? När jag gick
1: pratar vi i pungen nu,
2: ja,
1: eller?
2: Ja, när jag gick i grundskolan. Jag minns det som att det vore 5 minuter sedan. Jag hade jeans på mig och inga kalsonger. Fråga inte varför. Jag går i andra klass och dragkedjan fastnade i pungsäcken.
1: Men går man till sjuksyster eller går man till mamma?
2: Jag minns
1: eller
2: inte, jag minns inte. Jag undrar om jag bara brukade våld till slut och löste det.
1: Aj. Men du Basse, du har ju också en pung.
3: Jag hade också kalsonger som barn.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Alldeles strax på Energy. Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.

0: Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
1: Och nu är det väl klart ändå.
0: Ikväll spelar Sverige. Energy mixar klassiska fotbollslåtar.

0: det kommer att se svenska fotbollslandslaget och så fotbollens Einstein MacGugge som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Gänget är med under hela sommaren och Thomas Andersson heter jag som tar dig genom tisdagen och närmare avspark. Klockan 23 är det Sverige och Frankrike i 16-delsfinal i fotbolls-VM och vi laddar med så mycket VM-mixer här under dagen. Vid 14.30 blir vi reklamfria också, strax väntar Medina. Först Taylor Swift på Energy, välkommen!
2: Taylor Swift is here everybody!
3: Hi, it's Taylor Swift and you're checking out my song, The Fate of Ophelia.
0: Vakna med Energy Morgon. Med mig.

0: Bergström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

killen som häromdagen gick ut och sa att playtime is over. Han känner sig väldigt hungrig och gift. Redo att sätta nya världsrekord i stavhoppningen och nygift också. Grattis! Mondo eller Armand Duplantis, feeling myself. Det här är Energy och vid 14.30 blir vi helt reklamfria i 75 minuter. Haka på. Thomas Hindersson här, vi laddar in för Sverige-Frankrike ikväll klockan 23 med extra mycket VM-mixar under dagen. Och så fortsätter vi att fylla VIP-gästlistan till Energy Morgons sommarkonsert. Den 6 augusti gäller det på Stockholm under stjärnorna i huvudstaden. Det är ett öppet evenemang för allmänheten, 18-årsgräns. Men vill du ha garanterad plats, då är det den här VIP-gästlistan du ska satsa på. Så kommer du kunna se Icona Pop, Timbuktu och just det live. Gör så här, när du hör Energy Morgons hälsning här under dagen, ring 020-40-39-00 och bli samtal nummer 7, så skriver vi upp dig och polaren på listan. Lycka till! Miles Smith strax, först tjuvjakt. Det här är Energy.

0: Välkommen till Energies. Om en vid 14.30 blir reklamfria i 75 minuter. Vi är det tre gånger om dagen. Thomas Hindersson heter jag, tar det igenom tisdagen närmare fotbollsmatchen ikväll. Vi får en VM-mix av DJ Christina Gern om en liten stund. Och så väntar Rosé och Bruno Mars. Fortsätt dagen med Energy.
1: Alldeles strax på Energy. Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mer moln här under tisdagen med fortfarande behagliga temperaturer i stora delar av landet. Men generellt kring drygt 20 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
3: Och nu är det väl klart ändå.
2: Ikväll spelar Sverige. Energy mixar klassiska fotbollslåtar.

0: senaste svenska fotbollslandslaget. Och så fotbollens Einstein, MacGugger, som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Men kör nu.

fortfarande lite förvirrad. Kan vi ta det en gång till?

0: stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Yes, gänget finns med hela sommaren, så det är bara att fortsätta att lyssna på Energy. Thomas Andersson här lyfter bort reklamen vid 14.30, så vi blir helt reklamfria i 75 minuter. Och så laddar vi inför matchen ikväll med extra mycket VM-mixar också. Haka på! Först ut Bieber Rex och Faithless, New Religion på Energy. Varmt välkommen hit!

0: Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Sugmärkets dag.
3: Det var länge
1: sedan. Jag vet inte hur man gör, alltså. Jag vet. Alla killar säger att man är svårt, kan det vara. Alltså jag har provat så många gånger.
3: Men har du velat ge Magnus ett sugmärke då?
1: Jag har provat alla killar under alla år. Jag är inte bra på sugmärken, alltså.
3: Nej.
0: Styrkekramar till Sofia Wistam och hennes dåliga sugmärke.
1: Sugkraft.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras

0: sommarvalvet på Energy.
1: Vi har en ny summa som ska ut i sommarvalvet. Den ligger på 503 840 kronor. Och det kan bli din om du smsar ordet VINN till 72104. 19 spänn kostar det. 503 840 kronor kan landa på ditt konto inom kort. Lycka till!
2: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
3: Vakna med Energy Morgon
4: med mig, Bas.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mer moln här under tisdagen med fortfarande behagliga temperaturer i stora delar av landet. Men generellt kring drygt 20 plus grader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Thomas Hindersson här. Hej, god eftermiddag. Vi laddar inför matchen ikväll. Sverige mot Frankrike i fotbolls-VM. Extra mycket VM-mixar under hela dagen från DJ Kristina Gern. Och dessutom fortsätter vi att fylla på VIP-gästlistan till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti med Timbuktu, Icona Pop och Juste. Du ska få henne nu när jag drar igång 75 minuter musik utan reklam för dig. Dessutom väntar ni från 18s You Got The Look och Medina. Välkommen till Energy.

0: FM, bra tisdag eftermiddag med Energy. Och just nu är vi dessutom helt reklamfria, så extra nice. Thomas här, Paul dyker upp efter 15, fortsätter att fylla på VIP-listan till Energy morgons sommarkonsert med Icona Pop, Timbuktu och DJ Juste. Jag tackar för idag, lämnar dig med låtarna som trendar med just nya från Icona Pop nu.
1: Energy New Music Hit Mix, veckans nya Energy-låtar.
2: Icona Pop, Butterfly

0: Fem minuter musik utan reklam. David Guetta och Sia, Titanium. Jag hoppas verkligen att våra svenska grabbar är som Titanium ikväll i fotbolls-VM när Frankrike spelar mot Sverige. Och vi värmer upp hela dagen här. Vi kommer i rätt stämning med Christina Gerns VM-mixar. Nästa mix om en liten stund. Men allra först, en felhörning.
1: Kristoffer Björk satt vid datorn, skriver han. Och han blev mäkta förvånad där han satt och pluggade och lyssnade på den grekiska artisten Stelios Rokos. När helt plötsligt Stelios ber Kristoffer att ta på dig din kalsong.
2: Jaha.
1: Svenska. Mm. Okej. Okay. Nej, man tror inte att det är sant. Men tydligen då.
3: Vad han sjunger egentligen, Basse? Fram med grekiska nu.
1: Jag har faktiskt inte den rätta textraden här.
3: Okay.
1: Ta kalokaria. Men det låter som han sjunger. Ta på dig din kalsong.
2: Okej. Okay.

0: Det är Sofia på morgonen till Magnus.
1: Ja,
0: säger Magnus.
2: Tack så mycket, Kristoffer Björk.
0: Och tack så mycket, Stelios.
2: Och grattis Grekland.
1: Ja, för alla är på ett nakenbad idag. Det är Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina. Energy till morgon är på radio varje morgon hela sommaren.
3: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
1: Ja, men lystring, alla ni som sitter i bilen. Ja, det är väl typ nästan alla mina lyssnare sitter väl i bilen just nu. Det är dags för full tank, full volym. Nu är det så här att du kan vinna full tank från Q-Stars tankningsapp. Om du ringer mig på 020 40 39 00 och blir samtal 7, då får du vara med på radion och lyssna på tre klipp. Du ska identifiera artisterna i de här klippen. Det kan vara lite knepigare än vad man tror. 020 40 39 00. Se till att bli samtal 7. Snart ska vi ut och bada med BTS stora comeback-låt Swim. Tjuvjakt när vi gräver guld i USA. Här kommer Alex Warren med sommarhitten Fever Dream på Energy.

0: Mix.
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Men först, hallå, hallå, Viktor.
2: Ja, hallå, hallå.
0: Jag tycker att det låter som att du sitter inomhus.
2: Ja, i grävmaskinen.
0: Ja, i grävmaskinen. Då är det liksom inomhus fast utomhus, kan man då säga kanske.
2: Precis, precis.
0: Vad gräver du då? Guld i USA eller?
2: Ja, jag önskar. Nej, jag håller på med en paddock till hästar.
0: Luktar hästskit där du är.
2: Ja, inte så farligt.
0: Du ska hur som helst få med och tävla om full tank från Q-Stars tankningsapp. 3 klipp, det gäller att identifiera 3 artister.
2: Jag är redo.
0: Då kommer första här.
2: Ja, och så får jag hjärnsläpp med Kurt Cobain, med Nirvana, ja, just det.
0: Yes, där har vi det.
2: Taylor Swift.
0: Kommer sista.
2: Och våran egna Sara Larsson.
0: Var det? Absolut. 3 rätt. Ge dig. Full tank från Q-Stars tankningsapp.
2: Nej, men kolla.
0: Antingen fyller du på traktorn eller så åker du på semester.
2: Nej, det blir nog semester.
0: Och vart åker du då?
2: Du, jag håller mig då i Sverige, så att det blir nog lite fram och tillbaka. Hälsa på familj och vänner och sådär.
0: Glad sommar på dig.
2: Tack så mycket, detsamma.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.

0: Bergström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Ikona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi får räkna med halvklart till mulet under resten av tisdagen. Där det är mer moln på väg in. Mellan 17 och 23 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503

0: 40 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Dags att hänga fram Sverige i fotbolls-VM.
1: Och nu är det väl klart ändå.
0: Energy mixar klassiska fotbollslåtar.

0: är fotbollens svenska fotbollslandslaget. Också fotbollens Einstein, MacGugle, som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.

0: fortfarande lite förvirrad. Kan vi ta det en gång till?
1: Energy's VM.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det kommer bli en vansinnigt spännande kväll när Frankrike spelar mot Sverige i fotbolls-VM, och vi är redan igång och värmer upp med Christina Gerns VM-mixar hela eftermiddagen, och bolagets VM-låt, det ligger något i luften. Det är Paul Haukas med på radion. Jag har också biljetter till Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. Lyssna efter signalen. Energy.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Frågan är, vad har ditt barn avslöjat om dig inför andra?
1: De är roliga barn, för de är ju ärliga.
0: Rickard Solman berättar: jag hämtade mina grabbar på förskolan en dag. Yngsta grabben var långsam, så jag sa åt dem att skynda dig. Jag var tvungen att gå hem och gå på toaletten. När vi parkerar hemma så ser jag min lilla syster och hennes kompis med båda deras barn. Och vi stannar och pratar en stund med föräldrarna där också. Efter några minuter så brister yngsta grabben ut: vi kan inte stå här och prata mer. Pappa måste hem och skita. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, vi får räkna med halvklart till mulet under resten av tisdagen. När det är mer moln på väg in. Mellan 17 och 23 grader.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: Man får väl säga att semestern är räddad om det är du som tar hem 503 840 kronor. Börja med att smsa VINN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms, och så ska du komma ihåg summan 503 840 kronor. Notera den.

0: startar nu.
1: Ja, vi jobbar på stämningen inför kvällens VM-match. Det är ju Frankrike som möter våra svenska grabbar i fotbolls-VM. Och Kristina Gärn har sina VM-mixar här under eftermiddagen. Det är Paul Hauka som är här. Tom Hanks, han kommer med nyheter om att det kanske inte är han som kommer göra rösten som Woody framöver i Toy Story. När Tom Hanks, han kommer att ersättas. Det låter alarmerande det här. Jag har också biljetter till Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. Lyssna efter signalen och ring 020 40 39 00. Smash Into Pieces med Hollow och bolagets VM-låt. Det ligger något i luften. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.

Energy och vi kollar på stjärnor. Stargazing med Miles med framförallt stjärnorna i fotbolls-VM ikväll då. Det kommer bli en spännande kväll. Frankrike spelar mot Sverige och Christina Gern värmer upp här under eftermiddagen med sina VM-mixar. Toy Story 5 gör just nu succé på biograferna världen över. Det går så bra så att det ryktas att Toy Story 6 och Toy Story 7 är redan under utveckling. Men Tom Hanks som gör rösten till Woody, han hintar om att det här kan ha varit den sista Toy Story-filmen som han ställer sig i röstbåset och spelar in. För nu spekuleras det i att det blir AI-genererade röster framöver i Toy Story. Så här säger Tom Hanks. Frågan är om det går att pussla ihop en version av mig. Alla ord vi någonsin har spelat in för Toy Story, de finns ju där någonstans och det är bara för dem att sätta ihop precis vad de vill ha. Det säger Tom Hanks till Entertainment Weekly. Och så är det regissören Carl-Erik Rinch som har fått pengar av Netflix för att göra en ny sci-fi-serie. Grejen är bara den att Carl-Erik, han använder Netflix-pengarna till extravagant lyxliv, exklusiva bilar och kryptovaluta. Någon serie fick inte Netflix, men Carl-Erik Rinch, han får nu 2,5 års fängelse. Och så ska vi lyssna efter signalen om du vill gå på Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. När du hör signalen, ring 020 40 39 00 och bli samtal 7.

0: uppdatera fram Sverige i fotbolls-VM.
1: Och nu är det väl klart ändå.
0: Energy mixar klassiska fotbollslåtar. Börjar nu.

0: är kommunaste svenska fotbollslandslaget. Så fotbollens Einstein, MacGugger, som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Vi kör nu.

0: Campione i Taifa sist i den här VM-mixen från Kristina Garn som hjälper oss med stämningen här inför kvällens match. Frankrike spelar mot Sverige här om bara ett par timmar. Vi fortsätter att värma upp strax med Alex Warren, Fever Dream, det blir Miles Smith och det blir Pitbull. Energy, hallå!
1: Ja, hej Paul, mitt namn är Ramona.
0: Hej Ramona! Är du redo här för fotbolls-VM?
1: Ja, det är jag.
0: Sitter du där med den gul-blå tröjan?
1: Dessvärre inte, jag sitter i bilen med en svart tröja.
0: Ja, också svart tröja idag, men jag tänkte att jag får byta om här lite senare. Men du ska kolla på Sverige-matchen, va?
1: Det ska jag försöka i alla fall.
0: Vadå försöka?
1: Man är ju lite kvällstrött, men...
0: Men vadå, ska du gå och lägga dig när det är Sverige-Frankrike?
1: Nej, det ska jag inte, jag stoppar in tandpeter under ögonlocken.
0: Var du uppe extremt tidigt i morse, eller?
1: Ja, men ja, jag är det varje dag. Jag har inte gått på semester än.
0: Jobbar du inom vården?
1: Nej, jag jobbar på inom barnomsorgen. Jag jobbar på förskola.
0: Okej, ja, men jag förstår det fullt upp. Hörru du, du ska få någonting att se fram emot i augusti också. För du är samtal 7. Två biljetter till Energy Morgons sommarkonsert.
1: Nej, vad roligt.
0: På en takterrass, Stockholm under stjärnorna, mitt i Stockholm med Ikona Pop, Timbuktu och DJ Just Stay på scen.
1: Ay, gud vad roligt.
0: Och det här är VIP-biljetter så det blir bubbel och det blir goodiebag.
1: Åh, spännande. Vad glad jag blir.
0: Då ses vi där så önskar jag en glad sommar.
1: Ja, tack detsamma.
0: Heja Sverige.
1: Ja, heja Sverige.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: alltså det håller ju fortfarande det här. Aviciis låtar, de blir liksom aldrig gamla. The Night My Father här på Energy, där vi just nu är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Vi är Paul Haukas med här. Strax ska vi lyssna på Mondo Duplantis i efternamn med Philly Myself. Alex Warrens senaste blir det också. Vi är reklamfria för tillfället. Och jag tänkte vi ska lyssna på kanske den bästa felhörningen någonsin. Den är i alla fall där uppe, högt, högt, högt uppe. Det här är bra.
1: Jennifer Lopez med en spansk låt. Uh-huh. Ni tu ni yo. Något sånt där heter låt. Och i refrängen i den här låten, som då är på spanska, så låter det som att J-Lo sjunger om en svensk liten byhåla.
2: Uh-huh.
1: Det låter som att de sjunger vi bor i Övertorneå. Vi kan väl lyssna in om vi hör. Vi bor i Övertorneå.

0: Men gud, var det bra svenska också.
1: Ja, hon har ja, liksom jobbat på uttalet på SFI kanske. Det här skulle hon kunna göra en folkfest av på torget.
0: Men
1: liksom.
0: Gud,
2: verkligen.
1: Så kör vi. Vi bor i Övertorneå. På Övertorneås dag så kör man den där J-Lo-låten. Basse, Sofia Wistam och Anders Dondemina i Energy Morgon som är på radion alla morgnar, hela sommaren.
3: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
1: Ja, men jag vet att du vill ha någonting att läsa när du ligger där på stranden eller i hängmattan i sommar. Strax ska vi tävla i magasinquizet. Du kan vinna ett årsabonnemang från Readly. I den här appen kan du läsa tusentals tidningar och magasin. Allt finns samlat på svenska, engelska och massor av andra språk också. Dessutom om bonusljudet dyker upp så vinner du en läsplatta. Vill du vara med och tävla om en liten stund så ringer du nu på 020 40 39 00. Samtal 7 så får du vara med på radion och du behöver bara svara rätt på en enda fråga. Du får till och med välja kategori själv. 020 40 39 00. Jag letar efter samtal 7. Mondo och Just Stay efter Alex Warren på Energy.

0: Nygifta Mondo Duplantis som sitter nere i Monaco och känner in sig själv, får man väl säga. Feeling myself. Strax har vi nu Music Hit Mix med Dracula, Tame Impala gör den. Ikona Pop har en helt ny låt. Och The Bowser med Magnetic. Nu Music Hit Mix om några minuter.
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, hallå.
2: Hallå Paul, det var Paul här igen.
0: Ja, du ringde för en stund sedan, Patrik.
2: Man lär väl liksom förbättra sina chanser.
0: Ja, men så kan man ju se det. Hörru, du, hur går det ikväll då? Sverige möter Frankrike.
2: Ja, jag tror det blir tufft, men Sverige verkar vara bäst när det gäller. Så jag tror nog att det kan bli 1-0 eller 2-1 för Sverige.
0: Okej, ja det är bra. Vi håller fanan högt här. Nu har du chansen att vinna ett Readly-abonnemang. Tusentals magasin och tidningar finns samlade på svenska, engelska och flera andra språk också. Du får börja med att välja kategori. Kändisar och nöje, sport, resor, hem och inredning. Vad väljer du?
2: Sport.
0: Självklart väljer du sport en sån här dag. I vilken sport är Wayne Gretzky känd?
2: Han är känd för att han har spelat hockey i NHL.
0: Ja, men det har han gjort. Du kan din hockey lika bra som du kan din fotboll. Ett års abonnemang på appen Readly blir det.
2: Tack!
0: Där du till exempel kan läsa Sportbladet, men också Svensk Golf, Elle, Allt om mat och Rolling Stone om du vill våga dig ut på internationellt vatten så att säga.
2: Jajamän, det är jäkla många tidningar man kan läsa på den där.
0: Då önskar jag en glad sommar med all läsning.
2: Tack detsamma.
0: Ha det fint. Hej hej.
2: Ja, hej.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi får räkna med halvklart till mulet under resten av tisdagen när det är mer moln på väg in, mellan 17 och 23 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
3: Here we go. New music right now.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, det kommer bli våldsamt spännande det här när Frankrike möter Sverige i fotbolls-VM. Vi jobbar redan nu på stämningen med Kristina Garns VM-mixar. Det är Paul Haukas med på radion. Butterfly Feelings kan man kalla det. Det är också nya från Ikona Pop. Och så här ska jag funka med Sunnanvin. Plus att jag har biljetter till Energy Morgon sommarkonsert. Energy.

0: Oavsett hur det går ikväll så håller Gaga sitt pop-pop-kaka-kaka-face på Energy. Och det är Paul Hauka som är med, men vi värmer upp inför för kvällens match här. Jag tror jag har en känsla av att det kommer gå bra här. Jag har bra magkänsla. Strax har vi Hertzberg och Funke med Sunnan Vind, Icona Pop, nya Butterfly Feelings och ännu en V-mix från Kristina Gärn.
1: Ja, hej Paul, mitt namn är Ramona.
0: Hej Ramona, är du redo här för fotbolls-VM?
1: Ja, det är jag.
0: Sitter du där med den gul-blå tröjan?
1: Dessvärre inte, jag sitter i bilen med en svart tröja.
0: Ja, också svart tröja idag, men jag tänkte att jag får byta om här lite senare. Men du ska kolla på Sverige-matchen va?
1: Det ska jag försöka i alla fall.
0: Vadå försöka?
1: Man är ju lite kvällstrött, men...
0: Men vadå, ska du gå och lägga dig när det är Sverige-Frankrike?
1: Nej, det ska jag inte, jag stoppar in tandpeter under ögonlocken.
0: Var du uppe extremt tidigt i morse eller?
1: Ja, men ja, jag är det varje dag. Jag har inte gått på semester än.
0: Jobbar du inom vården?
1: Nej, jag jobbar på inom barnomsorgen. Jag jobbar på förskola.
0: Okej, ja, men jag förstår det fullt upp. Hörru du ska få någonting att se fram emot i augusti också. För du är samtal 7. Två biljetter till Energy Morgons sommarkonsert.
1: Nej, vad roligt.
0: På en takterrass, Stockholm under stjärnorna, mitt i Stockholm med Icona Pop, Timbuktu och DJ Just Stay på scen.
1: Nej, gud vad roligt.
0: Och det här är VIP-biljetter så det blir bubbel och det blir goodiebag.
1: Åh, spännande. Vad glad jag blir.
0: Då ses vi där så önskar jag en glad sommar.
1: Ja, tack detsamma.
0: Heja Sverige!
1: Ja, heja Sverige.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Alice Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. Vinn dig in på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, det är en mysig sommarsumma som hägrar här. Nu snackar vi om 503 840 kronor som du har chans på om du smsar vinn till 72104. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. Och så ska du komma ihåg summan. 503 840 kronor. Vi kommer att fråga.
2: Energy. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad.

0: Bra fråga. Vill man verkligen leva för alltid? Man kan väl säga att den här låten, den håller sig evigt ung i alla fall. Alphaville Forever Young, här med lite hjälp från Eva Max och David Guetta. Vi ska värma upp här inför kvällens VM-match Frankrike-Sverige, Christina Gerns VM-mix alldeles strax. Men först, en av de absolut bästa felhörningarna. Den här gillar jag.
1: Jennifer Lopez med en spansk låt. Ni tu ni yo. Något sånt där heter låten. Och i refrängen i den här låten, som då är på spanska, så låter det som att J-Lo sjunger om en svensk liten byhåla. Det låter som att de sjunger vi bor i Övertorneo. Vi kan väl lyssna in om vi hör vi bor i Övertorneo.

0: Men gud, vad riktigt bra svenska också.
1: Hon har ja, hon har liksom jobbat på uttalet på SFI kanske. Det här skulle hon kunna göra en folkfest av på torget.
0: Men
1: liksom.
0: Gud,
2: verkligen.
1: Så kör vi. Vi bor i Övertorneå. Ja, jag ser det framför mig. På Övertorneås dag på Stora torget, då är alla samlade och så kör man den där. Basse, Sofia, Wistam och Anniston är mina som är tillbaka med fler felhörningar i Energy Morgon. Hela sommar är de på radio. Varje morgon. Strax har vi BB Rexha och Faithless. Det blir New Religion. Vi ska lyssna på Timbuktus nya låt Rädda liv som man kommer att köra på Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen så kan du vinna biljetter. Först blir det Smash Into Pieces på Energy.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Aris.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Vi har en tjej som heter Josefin Ponti som har skrivit in. Hon berättar, min kära far, Mats Egon, bara där är kul, skulle be kyparen om ett bord i skuggan för 6 personer i Grekland. Och han sa, 6, in the shower please.
3: Oh, gud,
0: pappor på resa, är det?

0: Hapurresa är det finaste vi har.
1: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
2: Energy Morgon presenteras av
3: alldeles strax på Energy. Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna. Lyssna om bara några minuter på Energy.

0: Dags att ta fram Sverige i fotbolls-VM.
1: Och nu är det väl klart ändå.
0: Ikväll spelar Sverige. Energy mixar klassiska fotbollslåtar.

0: vi kommer att se svenska fotbollslandslaget och så fotbollens Einstein McHugo som har gett oss verkligen
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Vi kör nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam, hela tre gånger om dagen.
1: Ja, vilken kväll som väntar. Det här kommer bli vansinnigt spännande. Frankrike spelar mot våra svenska grabbar i fotbolls-VM här om någon timme. Det är Paul Hauka som är här och vi värmer upp med Christina Gerns VM-mix. Det blir Tame Impala med Dracula, 18s nya You Got The Look och nya från Timbuktu, Rädda Liv, som man kör på Energy Morgon sommarkonsert.
2: Hej, Liamo.
3: Hej.

0: Jag ska väl ärlighetens namn säga att det ska mycket till för att det ska bli sandstorm. Men det kan komma en och annan skur både under kvällen och under morgondagen också. Jag nästan hoppas på Oskar Darud var där på energi. Och det är Paul Hauka som är med när vi hoppar i plurret. Det är alltid trevligt vare sig det är sol eller regn. Strax har vi Timbuktu med nya Rädda Liv. Det blir Tame Impala med Dracula och Somber med Homewrecker.
1: Hallå Paul, det var Paul här igen.
0: Hej Patrik igen, ja du ringer på alla tävlingar eller?
1: Ja, man lär väl liksom förbättra sina chanser.
0: Ja, men så kan man ju se det. Hörru du, hur går det ikväll då? Sverige möter Frankrike.
1: Ja, jag tror det blir tufft, men Sverige verkar vara bäst när det gäller. Så jag tror nog att det kan bli 1-0 eller 2-1 i Sverige.
0: Patrik, jag hoppas verkligen att du har rätt. Vi håller fanan högt här inför Sverigematchen. Och för att vinna biljetter till Energy Morgons sommarkonsert är det bara att fortsätta lyssna efter signalen. Det gäller hela sommaren.
1: Ja, självklart.
0: Du, då önskar jag en glad sommar.
1: Tack detsamma.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Ja, hej.

0: På svenska brukar man säga loppis eller second hand butiker. Det är väldigt svenskt, second hand. Men på engelska, thrift shop. Det var Macklemore som var ute och shoppade, så att säga. Hänger du kvar här hos mig, Paul Haukas, har vi New Music Hit Mix alldeles strax med Tame Impala, Kygo och Somber. Först blir det Timbuktu som kommer att köra den här nya låten på Energy Morgons sommarspelning, Rädda liv.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är, oh. Backa buxen, backa.

0: Wikström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Ikona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy

0: så är det för att du har garanterat hört den tidigare. Per Gessle och Marie Fredriksson gjorde originalet med Roxette. Det blev en Billboard etta. Ja, det är tisdagskväll, det är Paul Hauka som är här. Och det är inte vilken tisdag som helst, för vi värmer upp inför den stora VM-matchen. Frankrike mot Sverige. Frankrike är utan tvekan ett av de mest upphåsade lagen. De är favoriter att vinna. Och nu är det svenska killarna här som får visa var skåpet ska stå. Kristina Gärna sin VM-mix om en liten stund. Vi ska komma på rätt humör här alldeles strax. Först blir det en felhörning.
1: Kristoffer Björk satt vid datorn, skriver han. Och han blev mäkta förvånad där han satt och pluggade och lyssnade på den grekiska artisten Stelios Rokos. När helt plötsligt Stelios ber Kristoffer att ta på dig din kalsong.
2: Aha. Svenska.
1: Okej. Okay. Okay. Man tror inte att det är sant. Men tydligen då.
3: Vad han sjunger egentligen, Basse? Fram i grekiska nu.
1: Jag har faktiskt inte den rätta textraden här. Okay. Ta kalokaria. Men det låter som han sjunger. Ta på dig din kalsong.
4: Okej.
1: Vi kör. Det kommer han sen. Ja. Bra låt.
3: Ja, det här är nice.
1: Ta på dig din kalsong nu.
3: Det är Sofia på morgonen till Magnus.
1: Ja,
3: jag säger Magnus.
1: Tack så mycket, Kristoffer Björk.
3: Och tack så mycket, Stelios.
1: Och grattis Grekland.
0: Ja, härligt. En felhörning hos Basse, Sofia Wistam och Anders Dodemina. De är för övrigt på radion hela sommaren med Energy Morgon. Närmast imorgon bitti. Fever Dream, det är Alex Warrens stora sommarhit. Den kommer vi få höra mycket av. Det kan jag säga redan nu. Och så blir det tjuvjakt som värmer upp här inför Sverige-matchen. När vi gräver guld i USA. Och Kristina Gärns VM-mix efter Kaiko. Darling.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Julia, får jag fråga om du har någon Romeo nu på lördag på Alla Hjärtans dag?
3: Ja, det har jag faktiskt.
0: Ja, men
2: du står och frågar varför Basse ställde frågan som en snuskig 50-årig gubbe. Har du någon Romeo?
0: Där får ni heter Julia.
1: Ja.
0: Romeo Julia tänkte jag på.
2: Ja, jag fattar. Det är inte att du är sliskig 50-årig gubbe.
0: Nej. Vad har du på dig? Sluta! Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras av Biltema.
5: Alldeles strax på Energy. Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna. Lyssna om bara några minuter på Energy.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
1: Och nu är det väl klart ändå.
0: Ikväll spelar Sverige. Energy mixar klassiska fotbollslåtar.

0: Sverige kommer att se svenska fotbollslandslaget och så fotbollens Einstein MacGugger som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.

0: Bergström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justen, Timbaktou, dessutom Ikona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Nej. De kommer inte vinna storvinsten. Det är lugnt.
0: Min mamma gjorde det en gång.
3: Hur mycket då?
0: 20 år sedan. Då vann hon det högsta på Triss. 100 000 var det då. Så kom hon till min skola. Jag gick i trean eller sånt. Ja. Så sa hon, nu Sebastian, får du säga exakt vad du vill ha så köper
3: jag. Vad sa du?
0: Jag vill ha en snow racer, en bob. Fortfarande har jag inte fått något.
4: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: Nu på morgonen så händer det. Jag är lite tankspridd och jag känner, alltså jag touchar sidan rejält. Det här är ett parkeringshus. Jag gör en Anis skulle man kunna säga.
0: Ja, klassisk Anis.
2: Nej, jag pippar bara mina fälgar.
1: Ska jag säga att det är vår son Texas som jag kanske betalar en slant?
0: Jag har lösningen.
1: Mm.
0: Det var någon annan. Du stod på en parkering. När du kom ut från sändningen idag.
1: Jag vill pusha mig att ljuga.
2: För att lägga det på Texas är att inte ljuga. Men...
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon.

0: oss.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18.

0: Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justen, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis, Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Idag ska det handla om någonting som jag älskar. Som jag gör varje dag och på en bra dag två gånger. Bada badkar.
2: Jag tror du skulle säga något helt annat.
0: Ja, så är det din blick. Ja.
2: Bada badkar är inte en fat-friendly verksamhet. Bubbelpool, 10 poäng. Men ett litet traditionellt sånt hyresrättsbadkar.
0: Ja, exakt.
2: I plåt. Över min döda kropp.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Bästa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Benjaminbo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik.

0: Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Morgonens anledning att fira finns alltid något, och idag är det alla chefers dag. Grattis
3: till oss alla.
1: Ja. Ja, jag vet inte du Basse, men nej, jag och Annis har ju anställda som vi betalar skatt och moms för.
0: Jag är chef i hushållet.
2: Det är du inte alls. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Annis Donnemina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu! Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
3: Det är också väderpresentatörens dag idag.
2: Meteorolog.
1: Ja, men de är väl inte alltid meteorologer. Först var det liksom meteorologer. Och sen så ville de ha lite snyggingar istället. Så tog de in snyggisar som inte var meteorologer för att presentera vädret.
2: Men har ni sett väderpresentationer i Brasilien?
0: Ja, det har jag.
2: Det har jag. Jag vill bara veta vad vädret är i Rio de Janeiro. Så
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
4: Energy morgon presenterar

0: Bergström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
1: Skulle ni kunna donera sperma?
2: Jag är mest rädd att jag inte kan få barn. Men om typ min bästa kompis hade kommit till mig och bara, fan, jag kan inte få barn. Då hade jag ställt mig.
3: Jag kände bara en radiotävling. Vinn Anis. 020 40 39 00.
2: Vi kan inte garantera att den funkar, men...
1: Får inte lämna tillbaka.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren. Energy Morgon presenterar

0: Wikström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine. Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: New music right now.